0: skaper bånd mellom fortid og nåtid. Hun gjør fortellinger viktige. Hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot. Så hun, og så leter hun i glipene, liksom mellomrommene mellom tekst som vanligvis durer og går.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK-nyheter klokken 3. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk I hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte I flere I hvert fall periodevis I flere timer, som har fått konsekvenser I dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet I gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel I dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som I forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang I dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren I Tennessee omgjør dødsdommen til livstid I fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser I delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump I USA fredag for å diskutere luftforsvar, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke I en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta I samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup I alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon I Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet I mai I fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var rendirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, they need to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa rendirektør I FIS Peter Gerdor her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Holdur Osvald.

0: NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk er blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump i Washington. Trump hyllet Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen er en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne i varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer i selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen, nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendiet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
2: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge i går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
3: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. So it's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Stubbe sier at prisen er viktig og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte her i NRK Nyheter og på NRK TV og NRK 1. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Telenors omfattende problemer med telenettet I går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk I hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte I flere I hvert fall periodevis I flere timer, som har fått konsekvenser I dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet I gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel I dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før de avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, det melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken I deler av Sør-Norge kan få problemer I helga. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø I høyereliggende områder I løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun fem måneder skal byen arrangere verdenscup I alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon I Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet I mai I fjor og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Yeah, they need to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør I FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy Folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først. Med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Med Jonas

0: sending.
1: Nei, men Er det fredag?
2: Ja, fy fader, det er det. God morgen, velkommen skal du være til det som forhåpentligvis blir en litt mindre shitshow til dag enn det torsdagen ble. Det var shitshow,
3: i hvert fall. Åja, i samfunnet.
2: I samfunnet, det var masse shitshow i går.
3: Telenor hadde trøbbel og all togstans i hele landet. Ja. Oi.
4: Jeg føler meg relativt påkoblet av verden, men det her, det har ikke jeg fått med meg.
2: Hver gang det noen med tog, så melder folk over seg ut.
4: Ja, de melder seg ut. Nei, men hva skjedde?
2: Telenor hadde nettverksproblemer.
4: Ok.
2: Og så er det jo... Og, altså, det er jo så mye ting vi kanskje ikke til hverdags tenker er styrt av mobilnett, eller avhengig av mobilnett for å fungere, som da streiker. Og som bare, da går ikke det, og det er ikke trygt nok for det. Og for eksempel med togene, så var det også sånn, folk fikk jo ikke ringt inn og meldt fra på sånne planoverganger som ikke har bommer, for eksempel, og sier, hei, nå skal jeg kjøre over. Og da må de kjøre sakte der.
4: Ah.
2: Og så fikk jo ikke nødvendigvis folk ombord meldt for hvis det skjedde noe på toget. Så da må de bare stoppe og kjøre helt, for vi får ikke sakte fra. Nei, det var kaos.
3: Ja, jeg leste en sak om en guttegjeng som skulle til Barcelona.
4: Barcelona.
3: På guttetur, og de var fra...
2: Tror ikke vi kjører dit.
3: Nei, de skulle ta fly fra Gardermoen, men de bodde oppe i sånn Otta og Sel, som er oppe i Midtland, altså 3 timer unna Oslo med tog, midt oppe i landet der et sted. Så de må ta taxi, 15 000 kroner.
4: Og da, nettet deg at du har brukt 300 kroner på den billigste billige billetten til Barcelona. Da er du på en måte tilbake til square one.
3: Nei, de kunne ta toget, nei, flydagen etter til Barcelona, men det var enda dyrere. Så da blir det hva heter det? Minibus, taxi, til Gardermoen.
2: Blir det dekket av...
3: jeg synes det må få det tilbake på reiseforsikring, altså.
4: Det blir dekket av Telenor, faktisk.
2: Ja. Men det har jeg merket, faktisk, fra en som har pendlet før, så fort det er taxi for tog, hvis det skjer noe uventet, man får lov til å ta taxi. Det er en el-sjåfører der som tar noen ekstra lange runder, og kjører litt ekstra sakte for at det taksameteret skal gå ekstra langt opp. Fordi de vet at ingen av oss i bilen betaler, så fuck it. Det er mye lureri der, ass.
3: Men hvordan fungerer det? Er det sånn at du betaler på ditt kort, og så får du penger tilbake?
2: Du må bare, du får som regel et nummer. Rekvisisjon av vi, og så må du si det, og så må du signere noen greier, og så er det good.
3: Lærer noe nytt
4: hver dag. Ja, nå lærte noe nytt, faktisk.
2: Ja, vi kommer til pendlelivet. Da lærer man sånt, faktisk. Dere, jeg tenkte vi kunne kjøre litt opprop snart, ja. Litt om hva som skjer i Petremorgen i dag. Og så har vi selvfølgelig lyst til å høre fra deg. Hvem er det som har giddet å stått opp 6:08 på morgenen?
3: Ja, hva skal du i dag, egentlig? Hva gleder du deg til i helgen?
2: Hopp over, faktisk. Hopp inn i appen NRK Radio. Der kan du både skrive, og ikke minst, til vår store glede, skravle til oss. Du gjør det på akkurat samme stedet, hvor du kan sende inn meldinger til vanlig, nemlig på Petremorgen sin lille radioside der. Florida Sun Machine kommer snart, men først Metropolen, hvem vet?

0: sender direkte fra torget I Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter I Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt. 12. til 15. oktober I appen NRK Radio, NRK TV

0: Hva er deres mål på at dere har oppnådd noe I livet? Når tenker dere liksom, ok, jeg har rundet det, det går fint.
1: Hvis jeg har betalt både studielånet mitt og boliglånet mitt, ja, da har jeg made it.
0: Det et tydelig mål, det liker
2: jeg. Jeg tenker ikke å betale den en gang, jeg tenker bare å ordne med leilighet, så føler jeg på mange måter jeg I mål.
0: Ja, starten på det. Ja. Da kommer du så fort du får lånet, tenker akkurat som Arjen også. Ja. Hva med om at regjeringen nevner deg ved navn? Har lyst til å gi deg noe? Da vil jeg tenke at man har oppnådd noe.
3: Og turnéstarten kommer dagen etter at det ble klart at regjeringen vil gi Bojne livet ut.
0: Hva det regjeringen vil gi Mari Bojne livet ut?
1: Uff, broren min Mari Bojne.
0: Ja, broren din.
1: Hun lager bra musikk.
0: Ja, absolutt. Det var ikke det jeg sa. Jeg synes det gøy å kalle en dame på Aero 70 nå på for broren sin. Det synes jeg var gøy bare.
1: Ok, sorry, skal jeg leie meg det på samisk da? Si det på samisk.
0: Ja, gjerne. Vet du hva? Du har noen minutter på deg
2: til neste gang.
1: Til neste gang.
0: Ok, tenk på det. Vi finner en fasit på sensurert etter Bad Bundy. Og nå først, Veronica Maggio.

0: Vi skal til en person som har blitt nevnt ved navn av regjeringen da de skulle presentere sitt forslag til statsbudsjett.
1: Og turnéstarten kommer dagen etter at det ble klart at regjeringen vil gi Boine livet ut.
0: Hva er det Mari Boine skal få livet ut av regjeringen?
2: Turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi Boine Disney Plus abonnement livet ut.
0: Ja, det er dessverre ikke det.
3: Og... Nei. Hadde ikke sagt nei takk til
2: det. Nei, det er jo praktisk det, men det er en, sånn ting, det er en sånn ting jeg hadde jo ikke blitt sur for å få, men det er litt rar gave.
0: Ja, da kan du se Spider-Man som gjør

0: Ja,
1: sant, ja, det har blitt sånn der krympulasjon i sånne der strømmetjenester også.
2: Ja, ja, ja.
1: Og turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi boyene to tette og en badehette i hud.
0: Ja, det kan det høre at du får det også, men det dessverre ikke det.
2: Turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi boyene kjøttkake og brunsaus til middag hver dag livet ut.
0: Ja, og den har vi koka.
2: Og den koker
1: vi. Og den koker vi også.
2: Den koker vi også.
1: Og turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi boyene trippeltrom for livet ut.
0: Ja, det irriterende, for før var det ganske ofte, nå det bare en gang i måneden.
1: Jeg har aldri skjønt kremen.
0: Nei, ikke jeg.
2: Turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi boyene evig gavekort på Vinmonopolet. Mm. Livet ut.
0: På en måte er det jo det, men nei, det er ikke det.
1: Nei, jeg tror jeg har svaret. Og turnéstarten kommer dagen etter at regjeringen vil gi boyene hederslønn på 200 000 kroner i året.
3: Det ble klart at regjeringen vil gi boyene æreslønn på 200 000 kroner årlig livet ut.
1: Mm-hmm. Eller æreslønn da, som man kanskje kaller det.
0: Ja, men det, jeg synes det begge funker,
1: ja.
2: Jeg har sjekket oversikten på det her.
0: Ja.
2: De folkene som har hatt det. Og de fleste, jeg tror regjeringen er litt strategisk når de gir det ut.
0: Mm-hmm.
2: No offense, for de fleste har den ikke sånn drit lenge.
0: Nei.
1: Ja, ikke sant? Fordi man må, altså personen må dø før de kan gi det til neste person, er det ikke sånn?
2: Jo, det er akkurat sånn det. De fleste har den i noen år, og så går den videre til neste. Men det finnes noen luringer. Per Abel, jeg er litt usikker på akkurat hvem han er, men han hadde det fra 1973 til 1999!
0: Det er ikke sant,
1: det er et par år,
2: ja. Ja, det er mange år, ja.
1: Men jeg tror Mariboyne har noen år igjen, altså.
2: Ja, det tror jeg også, herregud, det var ikke sånn, men
0: du må jo rekke vel å få en mil.
2: Ja, det skal, eller, i hvert fall.
0: Det vil jeg tippe å gjøre.
1: Jeg hadde ikke sagt nei takk til det.
2: Mm. Ikke heller.
0: Ja, hva bruker man, altså, hun sa jo selv, hun skal 200 000 til, det gir henne mulighet til å sette seg ned og skrive bok, og mulighet til å skrive flere sanger, og ikke kanskje stresse litt med mindre da, med å måtte tjene inn de pengene umiddelbart.
2: Deilig.
0: Så på en måte bra, men også litt sånn, er det bare en som skal få det altså?
2: Ja.
0: Det er også litt rart, eller?
2: Jeg minner om at de må gjerne gi æreslønn til meg også.
0: Ja, jeg tenker vi er et team-henning, så da får vi dele.
2: Ok, greit.
0: Sånn funker denne jobben her, altså.

0: Sergi er en queen, vet du, du fikk jo i Petremorgen.
1: Nøyaktig, klokka 11.00 i dag, i det herrens år 2026, så går døren på det norske Nobelinstituttet opp, og leder av den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, han kommer ut med nyheten som hele verden har ventet på.
2: Bigfoot wins.
1: Folkens, jeg har gjort min research på internett, og jeg ganske sikker på at Bigfoot finnes. Ja. Nei, det blir klart hvem som mottar Nobels fredspris i år.
3: Mm-hmm. Oi!
1: Den blir ikke delt ut i dag, men det blir liksom annonsert hvem det er som har vunnet den. Og da ble jeg litt nysgjerrig på hvem er de nominerte?
0: Kan jeg bare skyte inn? Det den mest på en måte irriterende invitasjonen å få? Fordi han annonserer det for hele verden, så du har på en måte ikke noe valg. Du må på en måte finne en måte å komme og ta den imot.
3: Ja, men noen ganger så sitter de i fengsel, da blir det litt vanskelig.
1: Ja, det kan bli vrient. Jeg var litt sånn, jeg trodde det var en åpen liste over hvem som var nominert.
3: Ja, for det er ikke det.
1: Det er faktisk ikke da.
3: Nei.
1: Og det er sånn at Nobels fredsinstitutt, de vil ikke fortelle hvem som faktisk er nominert. Så det man har å jobbe med, det er når folk annonserer at jeg har nominert denne personen.
3: Ja.
1: Eller at man spekulerer i at den gjør det. Så man er ganske sikker på hvem som er nominert, men man har ikke en, det finnes ikke en liste.
3: Så man kan nominere?
1: Man kan nominere. Jeg og du kan ikke nominere, Arin. Oh, ja, okay, det er litt sånn strenge regler.
3: Det er ikke så Vixen Awards, liksom.
1: Det er ikke Vixen Awards. Det er ikke noe folkets pris her. Det er det ikke.
0: Kristian kommer til å vinne, jeg er helt sikker.
1: Men det er noen kandidater som det ryktes at er nominert da, og folk er ganske sikre på at det stemmer, for de er enten nominert av folk som man stoler på, eller at det er bidd såpass stor blest rundt det. Den internasjonale romstasjonen, blant annet.
3: Ja.
1: Fordi at den har skapt fred mellom da særlig USA og Russland. Mm-hmm. Minneapolis, den her byen i USA, som gjorde motstand mot ICE.
3: Mm. Kan byer få Nobels fredspris?
1: Ja, og ikke bare kandidat, fordi det sørkoreanske folket som helhet er også nominert for den brede, ikke voldelige mobiliseringen som bidrar til å stanse presidenten.
0: Hvem får ta imot den prisen da?
1: Det lurt jeg også på. Det er også sånn, hvis den internasjonale romstasjonen vinner,
0: ja,
1: hvem kommer da? Ja. Kommer de ned fra verdensrommet? De lander utenfor Nobelinstituttet.
3: Hva er det Area 51 liksom? Ja, kommer det en alien?
1: Ja, hvordan kommer hele Sør-Korea? Det er en rå dag på jobb i Sør-Korea når du får beskjed sånn, du må komme, vi skal til Norge. Ja, fett, hvem blir med? Alle.
3: Ja. Det blir en busy dag på Grand Hotel, altså.
1: Ja, det blir faen busy.
0: Det er plass på Oslo Spektrum.
1: Kan du tenke deg hvis Minneapolis kommer til Norge, og når de da kommer tilbake, hvem tror du blir å stå og vente der? Ice blir å stå klar og vente når de mottar prisen. Så jeg vet da faen, hvis Norge hadde blitt nominert.
0: Det er Mari Boine. Hun får tross alt æreslønn, så hun må ta den for oss.
1: Nei, så det er 11.00 som gjelder i dag. Da blir det klart. Vi får se da.
0: Ja. Place your bets.
1: Place your bets.
0: Ikke gjør det.

0: Eller så gifta hun ut en intervju på NRK P3. Jeg tenker det veldig bra at voldtektssaken fra USA Cornelia Seven blir diskutert og omtalt I det store og det brede og av mange. Det har fått stor oppmerksomhet, gått kjempeviralt de siste par dagene og ukene. Det jeg ikke setter pris på at NRKs debatten tar saken, fordi maken til shitshow-debatten har blitt, og det blir ikke noe bedre når de skal ta slike, det føles feil å kalle det for virale debatter, men det jo det det I går så inviterte de inviterte brett for å si det sånn, okay. fra ene ytterkanten til den andre, og da blir det kanskje som forventet da, at ingen blir enige om noe som helst, og at man bare, det blir sånn rart, sånn kall det hersketeknikk-show. Eller sånn suttredebatt-show.
1: Ja.
0: Ja. To av de som var invitert var Anine Olsen, influencer, som blant annet har lagt ut et innlegg og oppfordret mange menn til å altså, kjente menn til ja. Å uttale seg.
2: Ja, en av grunnen til at den saken her har egentlig gått såpass viralt I Norge, vil jeg si. Mm-hmm.
0: Møter da forfatter og skribent I Subjekt, Pål Henrik Hagen og Kjatra Gård.
3: En av fem kvinner I Norge, og verden blir voldtatt. Så det, ja, det... tenker jeg mer enn nok.
4: Det nok en ganske tvilsom statistikk, og det henspiller også på liksom, hvordan voldtekt defineres og omdefineres I både samfunnsdebatt og rettsvesenet.
5: Er det tall for Nasjonalt kunnskapssenter? Er det noe galt med de?
4: Ja, altså, hvis vi skal se 20% av norske kvinner har blitt voldtatt, så det betimelig å spørre hva disse voldtektene bestod I. Bestod det I en ambivalent berøring I halvfylla, eller bestod det av en grov overfallsvoldtekt?
0: Ja. Så her ender debatten opp med å handle om valg av ordet voldtekt I det norske språket I stedet for.
1: Ja, hvis en femtedel av norske kvinner føler at det har skjedd noe ugreit seksuelt, så jo det åpenbart et problem, uavhengig av hvordan det har skjedd.
2: Ja, jeg synes det litt spennende måten han liksom tviler på statistikk.
0: Mm. Og det må han få lov til. Men det hjelper ikke når det så mange ytterpunkter I debatten, at det på en måte ingen blir enige. Steinar Sagen også til stedet, han blir jo bare sur.
5: Steinar Sagen, du sukker så mye.
6: Aner kjedelig å høre på deg, altså. Det et problem at kvinner I all hovedsak de som blir voldtatt I Norge. Tallene sier at det mellom 8 og 16 000 som blir voldtatt, og noen blir anmeldt, og to av de blir på en måte straffedømt. Dette burde vært et samarbeidsmøte. Hva gjør vi da?
0: Ja. Han svarer da, vi ikke samarbeider med deg når du sier, faen deg kjedelig å høre på deg. Det jeg orket ikke å se på. Det var så ragebait fra alle kanter
2: I går. Ja, det var det. Men her må jeg si at Steinar Sagen, jeg synes det helt fair av han, å si at det her var jævlig kjedelig å høre på. Fordi, vet du hva? Det var jævlig kjedelig å høre på.
1: Så lurer jeg på hvordan jeg hadde vært I debatt, og jeg lurer på om jeg hadde kjørt litt så stille. Sagen på, faen, du kjedelig å høre på, altså.

0: Summer, My Body Isn't Ready heter den, og du fikk den I Petremorgen. Det bare å gjøre seg klar, eller? Og begynne å varme opp stemmene sine med litt sånn mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: La la la la la la la. Oi, så surt.
0: Ma, ma, ma, ma.
1: Mia og Maria.
0: Der vi. Fordi det start klart for...
1: Dagens Allsang.
0: Yeah, baby. Det det, altså. Vi tenker at hver dag bedre hvis man synger sammen, uansett hvor I landet man en. Og det betyr at hvis du sitter I en bil akkurat nå, så kommer du til å allsynge sammen med oss, og sammen med en person på bussen et sted, og med noen som på en båt et sted, og noen som ute og går et sted.
1: Og kanskje noen I dusjen også?
2: Kanskje noen I dusjen også?
0: Jeg håper det.
1: Det din oppgave, du som hører på, å sende oss et forslag til dagens allsang, men du må også huske på at vi har et par kriterier, eller hva, Henning?
2: Det har vi. Det må ha kommet ut I løpet de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god energi, good vibes, og så må det være en låt som folk kan, for hvis ikke så blir det ikke allsang.
1: Ja, sitter du nå og tenker, ah, jeg har den perfekte allsang. Ja, da må du gå inn I appen NRK Radio, søke opp etter morgen og dele den med oss. Så må vi få den på da.
2: Det lov å foreslå for eksempel Admiral P.
0: Det er lov,
2: synes jeg.
1: Veldig lov, synes jeg.
0: Ja, og etter du har sagt det, så sier du, silence, I kill you.
1: Så sier du bambaklet.

0: Sara Larsson, Blue Moon I Petremorne. Når det innenfor å begynne å spoile en film eller en serie? Kan vi nå snakke høyt og fritt om Game of Thrones?
1: Mhm.
0: Eller det for tidlig også? Kan vi begynne å snakke om finalen I Ikke lov å le på hytta?
1: Ja, mener
0: jeg. Jeg mener absolutt på ingen som helst måte. Men diskusjonen tar vi ut til deg også om et par strakser. Annika kommer med Look meg inn, men først til NRK Nyheter klokka 7. Først med alt trøblet til Telenor I går.
2: Ja, for vi vet fortsatt ikke helt hva som faktisk skjedde. Telenor får kraftig kritikk etter mobilnettet trøbbel I går ettermiddag. Problemet har vært I over 2 timer og fikk alvorlige konsekvenser. Det gikk blant annet ut over anrop til legevakta og nødetatene, og toget ble stoppet I hele landet. Hva som gikk gale vet vi ikke, men forskningsprofessor Håkon Bryni ved Simulamet mener at det kan ha vært et problem med kjernenettet. Han sier at det en feil som burde ha vært rettet opp på få sekunder I så fall.
3: Dette skal ikke kunne skje I normale tilfeller. Så det veldig alvorlig at det har vært et utfall I mobilnettet.
2: Telenor-direktør Birgitte Engebretsen beklager veldig. Nå varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tilsyn, altså at de skal undersøke saken hos Telenor. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth sier at han planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, da meldte CBS News. Hassan ble dømt til døden I 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood I 2009, der 13 personer ble drept. Kilde I forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Så skal vi inn I fredagstakoen. For en av 7 har opplevd å skade seg når de kutta en avokado, da viser en undersøkelse gjennomført av responsanalyse på vegne av skadeforebyggende forum. Det spesielt kvinner og folk under 44 år som skader seg I takolaginga, og det skjære tekniske årsaker til dette her. Skadeforebyggende forum sier at avokadoen lur fordi steinen skjult, og mange bruker for mye kraft og får sløve kniver når de skal kutte. De tipser folk om å legge avokadoen ned på ei fjøl når de kutter rundt steinen, og ikke held den I hånda der kniven kan gjøre mer skade. Hva kan du gjette? Det fikk du av Jesper Nåndal.
0: Faen, for en nørd måte å snakke om at folk kutter seg.
2: Var det kritikk av meg?
0: Det kritikk av antageligvis de som har sendt en pressemelding på dette, vil jeg anta.
2: Men, og bestilt undersøkelsen, ikke minst.
0: Det bare mer skjæretekniske årsaker.
4: Eller? Men jeg kan lære deg hvordan du skal gjøre det.
2: Jeg sånn skrev, ja.
0: Okay, hvordan,
4: det, du tar av toppen, kutter av det øverste laget, sånn bittelitt, og så kjører du rundt steinen, altså som en sirkel rundt steinen, så tar du av, vrir av sidene fra hverandre, og så har du da kuttet en avokado.
2: Det også veldig sånn oddly satisfying, denne vrienga.
4: Ja.
0: Mm. Men hva med den forbanna steinen som støkk på den ene
4: da
0: siden?
4: Da må du bruke kniven og bare hakke inn I steinen, og så må du vri der også, akkurat
2: men,
4: som du...
2: Men
4: du
2: må ikke holde når du hakker inn I.
4: Jo, du må det.
2: Nei.
0: Men skal du ha av den steinen, må du ta inn til knivbladet, så du kutter
4: nei,
0: det.
4: Nei.
2: Altså, jeg forstår jo at folk skader seg her nå.
4: Å, herregud, jeg må legge en tutorial på dette her.
0: Jesui, dame under 44, med skjæretekniske årsaker til alle skadene jeg får, altså. Hei, god morgen, fredag og 9. oktober. Velkommen skal du være til Petremorne, Jonas, Arin og Henning på plass. Det Annika også med Look meg inn.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Har du en drøm, men ikke vet helt hvor du skal begynne for å få den til å gå I oppfyllelse? Da må du sende den på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget, så skal vi prøve å oppfylle drømmen din for deg.
0: Drømmelaget. Mandag til fredag, 9 til 11 på NRK P3.

0: Amanda Delara, nå er det oss, synger hun i Petremorgen, som lurer på om du er personen som kommer tidlig, for sent eller akkurat på tida når du blir invitert et sted. Lidi Meister var veldig tidlig ute på en fest, fikk beskjed, du må dra for du er for tidlig ute. Du kan ikke komme inn.
1: Og det synes jeg gjør litt vondt egentlig. Vi har fått litt svar fra innboksen også. Smeden Sigurd kommer på tida. Ja. Rett og slett. Kort og konkret på tida. Maiken kommer alltid for tidlig, eller akkurat på tiden, bortsett fra når hun og samboeren skal på noe sammen. Da kommer vi alltid for sent, og hun skylder på han.
2: Ja, ikke sant. Ja, rødde inn når du bare ikke får deg til å være sånn. Vet du hva? Jeg skylder på han. Ine har en oppskrift, hun også. 20 minutter for sent, om du ikke er nær venn av hosten. Og da skal du, om du er nær venn av hosten, så skal du komme på tida, ifølge samboeren. Men selv så liker hun å være tidlig, og kommer fort før i familiebursdagen. Også.
0: Henger det kanskje litt sammen med at man som nordmenn er veldig lite glad i å snakke med fremmede generelt? Ja. Og da er det fint at det på en måte er en etablert gjeng allerede, sånn at du kan komme inn i en samtale. I stedet for å måtte være den som holder det gående.
1: Vet du hva, Jonas? Jeg tror det helt riktig psykologi bak det.
0: Ikke sant?
1: For min del i hvert fall.
0: Jeg har litt utdanning i å komme for sent, skjønner du. Werner skriver, hater den der sosiale koden om at man ikke skal komme til annonsert tid. Hvis du sier at nå egentlig vil at det skal starte 21, fuck it off. Det gir jo mening, men det også kanskje en hack da, hvis du etter hvert blir godt kjent med vennene dine, og vet hvem det som dukker opp sent, og du vil at alle skal på en måte dukke opp ish samtidig, kan du ikke bare gi forskjellige tidspunkter?
2: Å, jeg har gjort det før.
1: Ja, det har jeg også gjort. Jeg pleier vanligvis å si, for eksempel hvis det er noe som skjer klokken 7, så sier jeg kom klokken 6, for da vet jeg at folk er der til 7 i hvert fall.
2: Smart. Jeg har også sagt til andre som jeg vet blir for sent, hvis det er liksom typ en buss vi må rekke, eller sånn, så har jeg sagt sånn, vet du hva, vi må være der 17, vi må være der kvart på 6, og så må vi egentlig være der 6.
1: Ja.
2: For da vet at vi er der 6.
0: Lurt. Det er kanskje en liten hack i det der.
2: Triks.
0: Men da må du begynne å ha sånn der svarte bok med alle, om alle sammen. Og sånn, han kommer så for sent, de kommer for tidlig. Så må du ha sånn statistikk på alle sammen.
2: En skummel bok å åpne når du åpner boka til noen, og så står det sånn, han kommer fort, hun kommer for sent.
0: Livsfarlige saker.
1: Jeg kan bare slenge med Marius sin siste melding. Målet er jo å komme samtidig, if you know what I mean.
0: Nei, Marius da.
1: Ja, takk for det.

0: Petre, hvor det bare å gjøre seg klar til å debattere og diskutere. En ny mening skal settes på prøve om bare et par minutter. Du sender noe du mener, og så sjekker vi om folk på laget ditt eller ikke gjennom en avstemning i appen NRK Radio.
1: Ja, og her kan du ta opp store tema som at dødsstraff burde være lovlig, eller mindre ting som i at det riktig å komme for sent på fest når du invitert.
2: Ja, helt riktig, og du har en måte å gjøre det på, det å gå inn i appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, enten send oss en talemelding på meningen din, eller skrive en melding.
1: Ja. Og vi trenger den nå, fordi vi skal ta opp meninger om kun få minutter.
0: Etter Stig Brenner, kanskje siste gang.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på

0: prøve.
1: Anonym, i dag er det din tur til å få din mening satt på prøve, nemlig at det er stusselig å bare ta automatlappen.
2: Thomas har meldt seg på. Alle burde kunne kjøre manuell. Barna mine skal lære å kjøre med manuell, i tillegg til å rygge med henger. Det er noe folk burde skjønne er kjekt å kunne rent kjøre teknisk.
3: Kristine tenker at det kommer an på hvor man bor, lange avstander. Da burde du ha manuell-lappen, bykjøring, el-lappen. Datteren min skal øvelseskjøre for første gang i dag. Oi, wow. Spennende. Ja. Og ettersom vi har elbil, blir det el-lapp da. Altså, da tenker jeg da er det automat-lappen, ja. Mm. Oslo-bordet som vi er, liten elbil til små bygater. Det synes jeg egentlig er logisk.
1: Ja, det gir jo mer mening.
2: Det gir mening. Men selv om det kanskje gir mening, så slenger Johanne seg på, og for hun er en av de som har automatlappen, men hun skriver at ja, det er stusselig. Men hvis hun kan komme med et argument hvorfor det var gunstig, så sparte hun faktisk penger, 15 000 på å ta automatlappen kontra manuell-lappen.
1: Da tenker jeg da, hvis jeg kan spare de pengene i en alder 18, så tenker jeg da vil jeg heller være litt stusselig, faktisk.
3: Jeg vil bare fortsette med Kristine sin, som sier at selv tok hun manuell-lappen, men har aldri fått brukt det.
1: Åja. Oh,
3: så det synes jeg er et poeng der også.
1: Godt poeng, faktisk.
2: Ja.
3: Skal ta en melding til, eller?
2: Ja, det er en melding til. Arin i sin tidligere podcast hører at ting hun synes er hot når han kjører manuellgir og styr med en hånd. Sitter noen.
1: Det var det jeg lurte på vi skulle ta, skjønner
3: du. Å nei, jeg så ikke det.
1: Sa det, sa ikke det. Folket har talt i avstemningen vår. Der sier flertallet at de er enige. 81% mener at det å ta lappen med automatgir, det er stusselige saker, altså.
3: Ja, ikke sant? Spennende.
1: Så da vant du på en måte, da.
3: Ja, jeg må bare svare Werner her. Det høres ut som noe jeg har sagt, at når han kjører med manuellgir og styrer med en hånd, at jeg synes det er hot. Det høres ut som noe veldig Arin ville sagt i høra til den sine.
1: Og derfor reagerer du da når din nåværende kjæreste har begge hendene på styret.
3: Ja.
1: Klokka 12 og klokka 10 og klokka 2. Det er veldig problematisk, altså.
3: Gøy.

0: Ylva sin kyss meg i P3-morgen, som om ikke så alt for lenge sier hei og god morgen til Else Kåss Furuseth, som aktuell med en rykende fersk episode av unnskyld, har en satt meg ut fordi, og nå sitter Else på utsiden, så hører sikkert dette, men hver gang noen sier Kåss, så sier Arin, det betyr
1: nei, nei, nei, nei, nei,
2: jo,
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
2: nei, Arin mener på at koss betyr fitte på kurdisk.
0: Ja, og det og så har jeg sagt det på gøy hver gang etterpå. Så det, når vi lar deg skulle si det, da gjemmer Arin seg for å synes det var fløyt.
2: Men dette er noe vi kan ta opp med Else.
0: Vi tar det med Else når du kommer inn. Jeg kjenner jeg Else rett, så setter du pris på det. Vi skal også en tur til Chaperone med The Subway etter NRK-nyheter. Her blir det mer om fredsprisen.
3: Ja, fredag så har verden rettet blikket mot Oslo. I dag klokka 11 så vil Jørgen Vatne Frydnes gå opp på podiet i det norske Nobelinstitutt i Oslo. Der skal han kunngjøre hvem som får fredsprisen for 2026. I år så er det 287 nominerte, blant de 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner. Årets pris blir delt ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Fullskala krigen i Ukraina er langt inn i sitt fjerde år. I Sudan så har borgerkrigen gjort millioner til flyktninger, og i Gaza er over 1000 personer drept i israelske angrep, selv om det er formelt er våpenkvile. Mange av nominasjonene handler om disse konfliktene, forteller reporter Mathias Mikkelsen.
4: I Sudan er Emergency Response Rooms nominert. De jobber med suppekjøkken og helsetjenester midt i den blodige borgerkrigen. Mange leger i Gaza er også nominert, og i Ukraina trekker mange fram en veldig sannsynlig kandidat, nemlig Mykaela Kuleba.
3: Kuleba har grunnlagt Save Ukraine, som er den største humanitære organisasjonen som jobber dedikert med å redde stjålne ukrainske unger og å gi kritisk støtte til familier som er rammet av krig. Men med så mange konflikter i verden så er det vanskelig å forutse hvem komiteen går for, da sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Jeg er sikker på at komiteene har gjort jobben sin at de kommer frem til en kandidat, men i år er det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris av noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene. For det er jo ikke sånn at selv om det er mange konflikter som ikke er løst, så er det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
3: Og av mer utradisjonelle valg kan den internasjonale romstasjonen trekkes fram. Der har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjekter i verdenshistorien. Så når landet på jorda krangler, så kan det hende at fredsprisen havner i verdensrommet. På NRK Nyheter, der fikk du av Jesper Nordahl.
0: Hvem tar imot prisen da, lurte vi på.
3: Jeg ser før meg at det blir en astronaut i full liksom mundur. Så han ser litt ut som en MTV Video Music Award.
0: MTV! Ja, det er gøy. Ja. Det kan sette pris på. Vi lurte oss på som skjer hvis hele sørkoreanske folket vinner. Hvem tar imot da?
6: Det må nok gå ut ifra at det er statsministeren der.
2: Ja, sannsynligvis. Du er noe så klokt.
6: Ja. Jeg er da. Vi kan ikke få hele Sør-Korea inn i Oslo.
0: Ok, racist. Den er grei. Bare vær sånn. Nei da, Jesper. Vi skal si hei god vår til Else Kåss Furuseth, som du kan se i Kåss går det i NRK TV etter Chaperone med The Subway.

0: Derfor Ron the Subway på NRK P3 som sier hei og god morgen til en dame som du kan se i NRK TV med serien Koss går det. Else Koss Furuseth!
1: Hei, hei, Koss går det med dere?
2: Det går bra. Med deg?
1: Hva, det går veldig bra, men hvordan, jeg hørte at dere gjorde narr av titlen før jeg kom inn.
0: Nei, gjorde narr av
1: det var jo ren familieterapi, jeg så dere. Ja. Det var armer og bein her inne.
3: Dette et Arin-fenomen, for Arin har, det var noe av det første Arin sa til meg, og det at hun synes ditt navn litt morsomt, fordi Koss betyr fitte på kurdisk. Derfor synes familien Darin, det var stor humor når du hadde kost til kvelds, for eksempel.
1: Det vet jeg, og det var jo, jeg vet ikke om det var familien din, Arin, men jeg fikk jo godt med tilbakemelding på det innboksen. Men jeg, nå er jeg egentlig reagerer mest på deg, som bruker ordet F-ordet. Det synes jeg er litt voldsomt. Klokka er jo ikke mer enn 08.09.
2: Du, det er helt vanlig for Henning.
3: Ja, og jeg kan fortelle at jeg har spist...
1: Fitte på morgenen.
0: Nei.
3: Jeg har spist fitte på frokost før. Det er ikke uvanlig.
0: Og det tidligste vi har sagt det er vel... 3 av 6, tror jeg, faktisk. Det har vært verre, Else, jeg beklager.
1: Ja, men det er nydelig, vi er her sammen, det er fantastisk.
3: Det er deilig.
0: Vi har snakket litt i dag om når det er innenfor å begynne å spoile ting. Jeg for eksempel har ikke rukket å se finalen og ikke lov å le på hytta. Blir litt sur når Henning da begynner å si hvem som vinner og ikke. Hva tenker du, nå har du en serie som 2 av 4 episoder ute. Hvis folk spoiler hva som skjer i den og ikke ser på serien din.
1: Dette er jo ikke true crime, vil jeg si på en måte. Hva er det vi snakker om? Vi snakker om spoiling på en måte. Fordi på en måte sånn, jeg har hørt overhørt også at vi småpratet her mens vi hørte Chappelle, og da, ikke spoil, skal vi danse, det kan vi spoile. Og i kveld er det pass å doble, det er lov å vite om på en måte. Det er jo live ting i samfunnet, så da hvis ikke du vil se det, så må du jo legge deg under dyna på en måte, doble dyna, og bare tenke, dette skal jeg ikke få med meg. Men jeg kan jo spoile at i serien Koss går det, hvor vi følger 4 veldig hyggelige personer, Zoe, Frode, Bård og Emma, at vi alle blir gode venner, og at flokken fungerer, selv om ikke det på en måte løser alle ensomhetsproblemene som serien handler om. Det å være sammen med andre flokk, det funker. Det kan jeg røpe.
0: Nå blir det spoilet. Nå blir det spoilet.
2: Nå kommer ikke Jonas til å
0: si. Nei, da er ikke vi så.
1: Altså, du må tåle dette.
3: Du må tåle deg, Jonas.
1: At det kommer til å forhåpentligvis prøve å tenk at det går bra til slutt, Jonas. Ja. Snart er det helgen. Jeg ser det på deg. Du sniffer mot lørdagen.
0: Ja, vi har sniffet etter den, ja. Lenge. Vi skal snakke litt mer om serien som altså slapp sin første episode for 2 uker siden. Da er det Karsina for oss på hele da. Nemlig Koss går det. Eller Koss Furuseth.
1: Men det vant ikke lov å løpe hytta.
0: Ikke si det!

0: Sånn som jeg heter den. Du fikk den I Petremorgen. I dag henger vi med Else Kåss Furuseth, som aktuell med serien Koss Gårde I NRK TV. Hvor du, Else, prøver å, skal vi se, få litt bedre, kan jeg si, bedre forståelse av fenomenet ensomhet.
1: Ja, for det veldig fine ord, da. Ja, det veldig fint ord når man sier fenomenet ensomhet, men ja. Det jo ikke en diagnose, det en følelse som vi alle har innimellom, og noen ganger I hvert fall sånn, I overgangsfasen, jeg husker veldig godt frem til jeg begynte på Blindern selv, følte at det var 30.000 nye mennesker hver dag, som jeg ikke behøvde å si hei til, eller ha det til, og ingen egentlig tenkte på at jeg var der, følte jeg I hvert fall. Det var noen perioder I livet hvor det føles litt sånn sterkere. Så kan man jo være, føle seg alene selv om man sammen med folk, og så det sånn at, det ikke alltid skal løse eller utgjøre det ensomheten, men jeg tror hvis du på en måte blir litt bedre selv på ha et liksom nært fellesskap, da, så tåler du livet bedre, alt som kastes på deg.
0: Du, for noen år siden var du, prøvde du deg på ensomhetspartiet.
1: Ja, det var I fjor eller året før, tror jeg.
0: Ja, og det gikk sånn som det gikk.
1: Jeg trodde virkelig jeg hadde litt for høy selvtillit.
2: Det lov.
1: Ja, det det. Det jo, jeg hadde giftet meg I Spektrum, og jeg tenkte liksom sånn at her jeg, og jeg kan, ja, den der følelsen som litt sånn egentlig, kanskje mer kledelig på en 12-åring, som sånn, jeg kan få gjennom verden, dette skal smitte, men så prøver jo egentlig å være nærmere det som kanskje, dette jo, nå jeg mer amatørforsker da, prater med folk.
0: Men når ble ensomhet din hjertesak?
1: Jeg tror at når jeg lagde ulike serier om alt fra sånn, prøve å gå ned I vekt til skal jeg barn, ikke sånn nære ting til selvmordsforebygging, så føler jeg ofte at det havner liksom, alt blir bedre hvis du har en form for tilhørighet, og det ofte svaret. Mm. Det kan høres litt sånn slappt ut, men jeg tror liksom jeg har blitt hektet på å høre med folk hvordan de egentlig har det da, og det jo også irriterende for folk. Det var en mann som sa til meg I går, ikke klem meg på gata, jeg mener, slapp av, jeg skal ikke klemme deg. Men jeg tror vi rett og slett bare opptatt av å finne ut av hvordan vi har det, fordi jeg også har opplevd selv at folk rundt meg ikke har det så bra, og at det har vært så innmari hemmelig.
0: Ja. Men hvordan har det vært å komme så tett på folk som føler seg så ensomme som de gjør? Føler du litt sånn ekstra behov for å ekstra stort behov for å ta vare på eller få folk under vingen eller hvordan de møtene?
1: Men jeg tror de folk jeg har med når de egentlig kunne vært alle dere tre også på en måte tror jeg. Mm. Hvis de liksom tar den lommelykten og ser sånn ordentlig innover og så kan det jo selvfølgelig være ulik grad men jeg tror det som fint jo liksom at de enkle tingene funker da. Altså det Du blir ikke professor, jeg må se på noe jeg har lagt noen gang, men sånn, med eksempel sånn at det å si hei til noen, jeg tenker hvis du en ekstrovert type og jobber I Petremorgen, så bjeffer du hei fra morgenen, liksom. Men hvis det på en måte plutselig veldig vanskelig, så jo det å, ikke, og det å gå ut vanskelig, for eksempel, så og du liksom, ensomhet blir til isolasjon, da, så blir det ofte litt sånn selvforsterkende, at hvis du hørt inne på mandag, så det litt lett å være inne tirsdag, onsdag, torsdag også. Og glede deg til helgen, for da kan du I hvert fall være inne. Altså det å, ja, det å prøve å ja, snakke med hverandre.
0: Vi snakket litt mer med Else Kåss Furuseth.
1: Jeg prater mye nå. Og så har jeg en veldig ru stemme I dag. Den rut, den 87 år gammel. Hørs med, jeg har drikket hele natt.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio. Yes.

0: Marstein og Tobias Rahim, er det en apropos-låt Savner et menneske, som du fikk I Petremorgen? I dag henger vi nemlig med Else Kåss Furuseth, du ser henne I Hvordan går det? I NRK TV, en serie som handler om ensomhet. Du nevner jo på et punkt at du har jo flyttet til Sandefjord, og at du føler deg mindre ensom nå enn før. Har jo fått samboer også.
1: Så det jo sånn, det sånn at mange melder til meg, at du kan være ensom selv om du... sammen med noen da
2: Absolutt
1: det jo mange Jeg tror mange kan sitte sånn at det, Og noen ganger kan du bare hjelpe Og si sånn At du ikke Altså du Det akkurat det, Jeg ensom Hvis man innrømmer det Så sier man kanskje på en måte sånn Hei det noe gærent med meg det en følelse som på en måte ganske vanlig også
0: Ja, men her har jo du gjort noe som på en måte I gåsende roten til kanskje mye ensomhet nemlig det å flytte til et helt nytt sted og ikke kjenne noen nødvendigvis har du gjort noe, tatt noen grep for å bli kjent med folk I Sandefjord?
1: Jeg har jo gjort snylta da så jeg har flyttet til min mans hjemby så jeg har fått veldig heldig å snylte på hans familie som rause når TV-trynet kommer ned og tar imot og så har jeg jo I denne serien og møtt de folk her da, oppsøkt veldig aktivt frivillig sentralen fordi jeg var sånn, ok, nå skal jeg prøve å forandre verden og ha litt sånn der litt sånn, så stort ego og så så jeg over veien og bare åja, der ligger jo Sandefjord frivillig sentral hvor de hele tiden gjør ting som ikke nødvendigvis handler om å si sånn, du ensom? Så som jeg heter, jeg banker på hos folk med ølsken jeg kan si, det noen ensom her? Men egentlig bare gjør ting og jeg tror noe av det som I hvert fall jeg har lært litt nå liksom at I stedet for å si på en måte sånn, det lettere kanskje I stedet for å si, jeg trenger hjelp, at du på en måte da, at du heller tilber deg å hjelpe noen andre, og det ja. Også, det enkleste måten å liksom få det bedre på. Men, Selv om du kanskje har barndomstraumer, eller opplevd mobbing, eller rasisme, at du blir med på en gjeng, med ulike folk, unnskyld, nå prater jeg med, hva skulle du si?
2: Nei, du må få lov å fullføre resonemanget.
1: Ja, men resonemanget bare redder inn her nå.
2: Nei, men jeg skulle spørre, fordi jeg tror det mange som kjenner litt på at man gjerne skulle ha hjelpet noe, men så kjenner man at man kanskje ikke helt strekker helt til. Det en litt sånn vanskelig balansegang. Hvordan kan man være der for noen samtidig som man skal på en måte leve sitt eget liv likevel? Har du noen tips der?
1: Ja, altså tror jeg vi må skille mellom sånn krisesituasjon da. Nå det jo verdensdagen for psykisk helse rett rundt hjørnet og sånn. Da det jo litt sånn at du rett og slett prøver å få folk til å få hjelp da. Men det med, altså hvis du tenker på sånn at veldig mange bor I en blokk da, altså det med at du faktisk begynner å si hei, og det med praktisk hjelp har blitt... Altså hvis du tenker på sånn at veldig mange bor I en blokk da, altså det med at du faktisk begynner å si hei, og det med praktisk hjelp har

0: tjenester da, mm. da sier du på en måte bare hei, jeg en hyggelig person
1: mm. ja. To episoder allerede ute og så det to til på vei, neste på søndag allerede
0: jeg kan av... røpe at det blir koselig ja, jeg kan røpe det, jeg vet at du er opptatt av spoiling Jonas.
1: Ja, veldig viktig ja. Men da har vi fått, det en positiv spoiler, tenker jeg
0: jeg kan røpe at det en reise, som vi sier på TV ja,
2: jeg kan røpe at Markus Vangen fra Sekstad kom inn og sa at han ble rørt
1: og gråt.
3: Ja. Og han ikke alene heller. Kari skriver i inboxen bare, si til Elsa at hun noe av det viktigste Norge har. Hun tør å snakke om det vanskelige og hjelper flere enn hun vet. Så du
0: Tusen takk, Karin, og hjelp du meg og det ru hjertet på morgenkvisten.
1: Elsa, takk for at du kom til Petremorgen.
0: Nå må jeg gå der. Det verste jeg vet til Petremorgen når man må gå. Jeg ser det i blikket. Få deg ut.
1: Du kan gå og sitte. Vi har en liten krakk i hjørnet.
0: Hva skal vi høre på nå? Er det noe god musikk?
1: Eller? Det litt Addison Rae og litt Kind of Love etter hvert også. De ganske bra, de låtene der.
0: Hva din favorittmusikk?
1: Jeg mer på Kind of Love, da. Det som jeg kan synge med på i dusjen og sånt.
0: Kan det.
1: Ja, kan det. Ja.

0: Alle tårer uten grunn, det Bendik I Petremorgen. Da det bare å stille seg opp på 16-meteren og gjøre seg klart til å sparke I en ny runde av...
1: Hvem slår seg I dag? Google.
0: Nok en artist som prøver å ta en liten straff her Treffer tveiliggeren og så treffer det Hodet Det vondt
2: Det vondt
0: Jeg har etablert denne uka her, men jeg har ikke testet det
3: Nei,
0: heldigvis ikke
3: Du som hører på, det din oppgave å finne ut av hvilken låt eller artist det som blir skadet I dag Og har du mistanke om hvem det kan være Så må du gå inn I appen NRK Radio Søk opp Petra Målen og dele ditt svar med oss
0: Ja, du kan vinne Petra Målens deilige sexige kopp Hvis du har riktig svar We'll go.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Nå skal vi gå og kalle litt på P3.
1: Even slo seg i dag.
0: Nok en gang har en artist vært ute på banen for å ta en straffe. Dunk inn i stangen, dunk inn i hodet. Det vondt. Vi turer til Trondheim og til Sandra. God morgen.
2: God morgen.
0: Hei, nå er helgen her snart.
2: Ja.
0: Åh, deilig.
3: Ja, hva planen, Sandra?
2: I helgen?
3: Ja.
2: Det blir litt skole og litt forskjellig. Jeg går på NTNU og prøver å trykke siste året der.
3: Ah, smart girl. Hva studerer du på NTNU?
2: Jeg går... Jeg har hatt bachelor i fornybar energi, og så går jeg entreprenørskapslinjen på NTNU de siste året.
3: Se der, ja.
0: Hør på, ja, ikke sant, ja. Har du fått noen fotballer i ansiktet før?
2: Jeg har fått det. Jeg gikk på fotballen da jeg var liten, men kanskje mest håndballer etter det da.
0: Ah, ikke sant. Det er vel minst like ille, vil jeg
4: tro. Ja, det vil jeg tro.
0: Hvem er det som slo seg her, da?
2: Det var...

0: Cameron, welcome. Dette var Medusa på NRK P3. Si hei til Anna og til Drømmelaget om bare noen få strakser. Først sier vi hei til Jesper og NRK Nyheter 1 på 9.
1: Og her skal det handle om fredsprisen som skal kunne gjøres om drøyte 2 timer. Det er vanskelig å forutse hvem som får Nobels fredspris i år, da sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Årets fredspris blir nemlig delt ut i en tid da det mye krig og konflikt, og dermed er det også mange verdige kandidater som jobber for fred og forsoning. Blant de nominerte i år finner vi enkeltpersoner og organisasjoner som driver hjelpearbeid i Gaza, Sudan og Ukraina. Men i tillegg så er hele det sør-koreanske folket nominert for hvordan de slo tilbake mot kuppforsøket i landet. Til og med utenfor jorda finner vi nominerte. Den internasjonale romstasjonen får nemlig oppmerksomhet for å ha holdt på et godt vitenskapelig samarbeid i flere tiår. Alt i alt så sier Falkenberg Mikkelsen at fredsprisen fortsatt er veldig aktuell.
2: Jeg ser på Nobelprisen litt som en slags sånn fyrtårn som sender ut et sånt lyssignal i hver oktober fra Oslo til verden på dette bør man bry seg om. Samtidig så ser vi også at verden er fragmentert, oppmerksomheten er flyktig, men at verden er opptatt av denne prisen og at verdens beslutningstagere fortsatt er opptatt av denne prisen, det er helt sikkert.
1: Det er åpenbart at backup-løsningene for mobilnettet er for dårlige, da sier Jon Helgheim fra FRP etter gårsdagens Telenor-problem. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnementet tak i folk på telefon. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stoppet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser veldig alvorlig på saken og vil kartlegge det som skjedde. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problem i helga. Det er nemlig meldt opp mot 15 centimeter snø i høyere liggende område i løpet av kvelden. Da ventes det lokal vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette. Da ventes det snøvær i høgden på Østlandet frem til lørdag kveld, så der var vinteren kommet. Hva kan du gjette? Da fikk du av Jesper Nordahl.
3: Fredag, Jesper.
1: Fredag.
3: Hva byr den på for deg etter hvert?
1: Det er noe fredspris nå først, da. Og så etterpå så må jeg sikkert vaske leiligheten, og så skal jeg sitte og deprimere litt over at vinteren kommer,
3: nei. Nei, og vinteren kommer til Trondheim?
1: Ja, det er så kaldt ut at det.
3: Ja, men snøen har ikke falt enda.
1: Snøen har ikke falt enda, men... Vi får se.
3: Nei,
1: nå høres jeg dyster ut. Nei, jeg skal kose meg.
3: Ludvig, for da klippet stemning på deg her nå.
1: Jeg skal kose meg i helgen en gang.
3: Jeg skal prøve å løfte Lift Your Spirits gjennom Drømmelag i dag.
1: Ja, det håper jeg.
3: Ja, vi får satse på det. Drømmelaget. I dag så skal vi altså til Slede i Vestfold. Og hvis du kan hjelpe deg der, da kan du sende oss en melding i dag, altså. Hva

0: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
1: Jeg drømmer om å bli pilot.
2: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
3: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
4: Ja, og alle disse drømmene startet med at disse nydelige menneskene sendte en melding i appen NRK Radio til drømmelaget og sa drømmen sin høyt. Det der det starter for de aller fleste. Kanskje du føler deg kallet i dag.
5: Du hører drømmelaget på P3.
4: Jeg kan i hvert fall kjenne på at det mange ting jeg har lyst til å gjøre, eller få til, eller oppleve. Og så vet jeg liksom ikke alltid helt hvor jeg skal starte, eller at jeg kan synes det kan være litt tungt å komme i gang selv. Så det noe med å få hjelp til å få drømmen sin oppfylt. Det derfor drømmelaget finnes. Send oss en melding i appen NRK Radio. Hvis du blir inspirert til å få din egen drøm oppfylt, så skal vi se hva vi kan få til fra vår kant her. Når jeg sier vår, ja, da mener jeg i dag meg, Anna Nord Sørensen, som på plass i studio på en fredag. God fredag. Klokka 8:06. Da vi så nærme helgen som vi aldri har vært denne uka her. Så det også produsentvikar i dag, Fanny, som på plass ute i bua der. Hun tar på seg headsetet nå, så kan du si, vil du si hei? Vil du si hei, Fanny?
6: Hallo!
4: Ja, du klar for dagen?
6: Veldig klar for dagen.
4: Ja, du glad i å ringe, du?
6: Jeg elsker å ringe, og det fredag, så det her perfekt.
4: En gang måtte jeg si til Fanny, du må nesten roe ned litt, må spørre om hjelp, så her har vi rett person på rett jobb. Ja, ja, men det nydelig. Jeg veldig glad for at du her, mens han som produsent, vanlig Mathias, på vei til Barcelona. Så da sier vi bare adios til han, og ola til Fanny. Det helt nydelig at vi kan ha det sånn. Karsten, hvor det han blir? Det sikkert flere som lurer på. Og jeg lurer på det samme selv. Neida, Karsten har rett og slett blitt skikkelig syk denne uka her. Og la meg bare sitere fra vår gruppechat. Følte seg egentlig mye bedre i dag. Jeg kan komme, men hva tenker du om det, Anna? Jeg hoster og litt snørrete. Og da sier jeg som Anna Mor Sørensen, som jeg blir når jeg må bli litt streng, så synes jeg at nå skal du høre på kroppen som sier det. Og da sier Karsten, forloven min helt enig at jeg må høre på Anna Mor. Da gleder jeg meg veldig til mandag. Så håper jeg at du og jeg skal klare å kose oss i mellomtida her. Det jo snart helg. Det skal ikke bli vanskelig dette. Vi skal jo i gang med en ny drøm om ikke sånn kjempelenge. Før det så har jeg lyst til å ta et lite tilbakeblikk på den herlige gårsdagen. Nå blir det pole dancing i Bodø. Det har jeg lyst til å prate litt, marinere litt i triumfen om cirka 6 minutter. For det, musikk fra Troy Sivan og Stella Lefty, som nå klar med Boston.
5: Du hører Drømmelaget på P3.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
2: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan

0: Ja, en av jentene mine I går, det var Gunnil som hadde følgende drøm.
1: Min drøm, det å starte opp et pole studio her I Bodø.
0: Ja, for hun har drevet masse med pole dance I Trondheim, hvor hun studerte og oppdaget denne formen for dansesport, hvor man danser på en stang, rett og slett. Utrolig akrobatisk, man må være sterk for å få det til. Forelsket seg helt, så har det kommet noen kjepper I jula, rett og slett.
1: Før det så bodde jeg I Trondheim og studerte, og holdt med pole ved siden av. Jeg ble helt forelsket I pole, og så kommer jeg hit, og så har de ikke pole studio.
0: Ja, det jo, sånn skal det ikke være, ja. Bode må jo ha pole studio, sånn at Gunnil får utøvet sin favorittaktivitet, og når ikke det finnes, ja, da må man I hvert fall prøve å få det I gang litt selv.
1: Jeg har startet opp litt, jeg har kjøpt inn litt forskjellige pole-stenger, men det det med studio da.
0: Så vi skulle altså hjelpe Gunnil med å finne det perfekte stedet og få satt opp disse pole-stengene. Da ble vi blant annet tipset av Kine om en person I Bodø som driver et yogastudio, nemlig Helen, som kunne fortelle oss dette.
2: Jeg tenker jo at Gunnil bør jo først komme og se på lokaliteter hos meg, og da blir det litt vanskelig inn I selve yogasalen vår, men jeg har akkurat nå to ganske så svære rom, Ja. Som kan åpnes opp imellom, og det en helt annen type tak der.
0: Altså så flaks for oss at du, Kine, hørte på I går og kunne tipse oss om Helen her. Det var helt, allerede en befaring klar, og det var flere som hørte på I går som var rett person at hadde skrudd på Petre, blant annet Camilla.
3: Da kjente jeg meg jo litt igjen, for jeg har jo vært selv I samme situasjon, hvor jeg da startet med pole på North Pole I Bodø for omtrent 10 år siden. Og når jeg flyttet fra Bodø, så flyttet jeg til et sted hvor de ikke hadde pole-tilbudet. Da valgte jeg og en venninne å kontakte lokale treningssenteret og spurte om de kunne være interessert I at vi holdte noen pole-teamer der.
0: Treningssenter var et tips som dukket opp flere ganger, og da var Fil 24 I Bodø var de vi prøvde å få kontakt med. Det var ikke så lett underveis der. Mathias, produsenten vår, ringte til og med en personlig trener, som sa jeg kan ikke gi bort noen nummer. Men Ørjan, vår nylig lytter, han sendte en melding med et nummer vi kunne ringe til Thomas, medeier I Fil 24.
4: Ja, prøv I møte, kom hverandre da. Det synes jeg veldig stilig hvis Gunnil har en drøm om å prøve å få til det her, så... Jeg tenker det veldig artig å inspirere oss og høre. Og så det artig også hvis vi klarer å få til noe som kan være med å oppfylle den drømmen da.
0: Altså for en gjeng oppe I Bodø der. Her har vi allerede to befaringer klare. Ikke noe problem, bare å komme og prøve å sette opp de stengene. Så tenkte vi, det gøy å få litt tips av en som har gjort dette før? Da venninnen til Camilla, som Camilla kunne fortelle om at hun hadde gjort dette med, nemlig Elise.
5: Det blir jo alltid gira når folk gira på å sette opp pole dancing. Det jo mitt sånn hjertebarn.
0: Ja, og Elise må jo være en av Norges aller beste pole dansere.
5: Her 7 Norges mestertitler og en VM-bransje å se tilbake på.
0: Fy. Og det jo ikke så rart at hun har lyst til å spre det glade pole dance budskap til så mange som overhodet mulig.
5: Man treffer folk på veldig ulike punkt, enten om man sterk, eller om man myk, eller om man har lyst til å henge opp ned, og den typen. Dem som har lyst til å altså, prøve noe nytt, lære mer om seg selv, og komme inn I et fantastisk miljø, så jo pole dance midt I blinken, egentlig.
0: Måste jeg bare spørre Lise rett ut, kanskje du har lyst til å spare litt med Gunnil når hun skal forhåpentligvis nå åpne sitt eget pole-tilbud I Bodø.
5: Det jo veldig spennende at hun skal åpne noe I Bodø. Det jo bare rett over fjorden, som vi sier. Så jeg har jo et driv med pole-dance-kurs på Leknes I Lofoten. Så jeg bidrar gjerne med å få det her opp og gå.
0: Og det ble Gunnil veldig, veldig glad for.
1: Dere har gjort en kjempejobb. Det helt sykt, egentlig.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til å starte opp.
0: Det gleder jeg meg også til. Jeg tror nesten jeg må komme og teste ut pole-tilbud.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: I går var det altså Kine, Camilla og Ørjan som virkelig sørget for at drømmen til Gunnhild gikk I oppfyllelse. Kanskje det deg som sitter på noe av løsningen når vi setter I gang med dagens drøm om cirka 3 minutter.

0: Anine, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart I låven sin I 12 år.
0: Altså her det så mye å ta tak I. For det første, hva det som gjorde at du bestemte deg for å sende inn en drøm på vegne av din kollega, Anine?
1: Fordi hun en så fantastisk kollega som passer på andre, så nå det hennes tur å få oppfylle sin drøm.
0: Hvordan det du fikk vite om drømmen til Marte?
1: Det egentlig litt tilfeldig. Vi satt og pratet I lunsjen om alt mulig rart, og så tror jeg vi endte opp med å snakke om hester.
0: Ja.
1: Så plutselig så begynner Marte å snakke da, om drømmen sin, og ja. Så synes jeg det var litt spesiell drøm, så da måtte jeg nesten ta det med videre.
0: Jeg synes det utrolig gøy at det første du tenkte, da må jeg sende en melding til Drømmelag og se hva vi kan få til. Altså, kane, jeg tror nok kanskje det noen som hører på noe som ikke vet hva dette for noe kan du beskrive for oss.
1: Det en sånn type slede som etter en hest, sånn som man gjør typisk på Røros I juletider. Det nissen slede.
0: Veldig for julestemning av å se det for meg. Og da det jo, ja. Hest og kjerre jo kanskje det som liksom det mest vanlige man hører om, men her det altså en slede. Ja. Hvor I Norge det dere befinner dere igjen?
1: Vi befinner oss I Vestfold, I nærmere...
0: Men her det altså en slede. Ja. Hvor I Norge det dere befinner dere igjen?
1: Vi befinner oss I Vestfold, I nærmere...

0: igjen, og da sa Marte at nei, det må du ikke gjøre, fordi den kan jeg pusse opp en gang og kjøre med mine barn. Og så har det jo gått så lang tid da, så har jeg enda ikke gjort det, så nå er det på tide.
1: Det her ventet jeg litt på i drømmelaget, fordi jeg tror mange kan kjenne seg igjen og har sagt ja til å ta over, eller har kjøpt en litt sånn skranten ting en eller annen gang som man skal gjøre noe med, og så blir det bare stående, også litt som sånn der dårlig samvittighetssymbol, nesten sånn, for at man ikke har fiksa det enda. Så her må vi jo hjelpe Marte. Hva? Jeg tenker, når jeg hører, jeg vet ikke om du har fått med deg, Anine, men vi har tidvis hatt en sånn dårlig erfaring med hest i drømmelaget, og det litt vanskelig å få tak i. Hva tenker du når du hører det?
0: Nei, vi får prøve. Det er sikkert noen i Vestfold eller andre steder i landet som har en hest som kan trekke den.
1: Ja, og, men hva er det kanen trenger da?
0: Den trenger opppussing, ja. For den er også gammel. Så Marte kunne bekrefte at den trenger 100% opppussing.
1: Ok, og hva er hennes opppussingsverdigheter her da?
0: Det, hun er sykt handy da, hun har jobbet med alt mulig rart, så egentlig så tror jeg jo hun kunne ha klart det selv, men hun har jo to små da,
1: ja,
0: og jobbet på hele livet, så...
1: Kanen kommer litt i... 50.
0: I andre rekker.
1: Ja, jeg skjønner. Hvor er det du og Marte jobber igjen?
0: Vi jobber på Ditec i Sandefjord. Ja. Der jobber vi med markedsføring. Og vi deler kontor.
1: Er dere liksom først og fremst kollegaer, eller først og fremst venner?
0: Først og fremst kollegaer.
1: Ja, ikke sant? Ekstra raust at du vil gi tilbake til kollegaen din her, Anine.
0: Ja.
1: Har du kommet på kontoret nå, eller?
0: Nei, hun har faktisk ikke kommet enda, så jeg sitter her og venter spent.
1: Du sitter som en søt liten sånn, nissens gode hjelper du nå, ja. Inn på kontoret og er litt sånn luring.
0: Og det som er artig er at Marte er, altså, hun er så glad i jul.
1: Ja.
0: Det er favorittårstiden og høytiden hennes, så det her er liksom litt viktig for hun da.
1: Det her ville jo vært et, og vi må starte nå i 9. oktober, vet du, for jula kommer, den kommer som, ja, som julenatta på kjæringa, så det er... Bare å sette i gang nå. Vi skal se hva vi får til fra vår kampanje. Tusen takk for at du sendte inn til oss.
0: Jo, bare hyggelig.

Ja, en som ikke har horses in the back, det kollegaen til Anine, men det hun har in the back i låven sin i Tønsberg, det en gammel kane. Altså en sånn slede som du ser egentlig på film, føler jeg altså, som trekkes av hester. Denne har Martha hatt i låven sin i 12 år, med en drøm om å pusse den opp, og få satt den ut på snøen og få tatt med barna i den. Men det har blitt med drømmen, som det ofte blir med disse litt rare tingene vi sier ja til å arve av andre, eller kjøper litt sånn god tro. Så her drømmer Anine på vegne av sin kollega Marte om at vi skal få stelt i stand denne kanen, som befinner seg i Tønsberg i Vestfold, og på sikt også få tak i noen hester som kan trekke denne kanen på snøen. Det her jo et litt sånn langsiktig prosjekt for drømmelaget, tenker jeg. For at nå vi i oktober, starten av oktober. Det ikke noe snø i Vestfold enda å trekke denne sleden. Vi kan starte med kanen da. Det så utrolig flott ord. Kane. Kanefart. Du kan jo søke opp

får liksom synd at jeg ikke får lagt noen bilder i appen NRK Radio, så du kan se. Du må google det først. Men her, nå trenger vi drømmelaget. Her er det bare å finne veien til appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Dagens stikkord, det er kane / slede som trenger fiks. Marte, kollegaen til Anine, er ganske handy fra før av, men hun har to små barn og er litt sånn i tidsklemma, så litt, i hvert fall litt veiledning til hvordan man kan få stelt seg denne kanen. Det ville vært helt topp. Og så trenger vi, er det ikke to hester? Og her må jeg innrømme at jeg begynte å tenke litt på dyrevelferd. Er det i det hele tatt, liksom, er det forsvarlig at vi lar denne sleden bli trukket av to hester? Skal vi få tak i to sterke menn? Ikke vet jeg, men det her, jeg kan ingenting om dette, så her må vi faktisk bare komme på banen hele gjengen. Er du på Røros akkurat nå, selv om det er et stykke unna Tønsberg? Egentlig så bare, hvis du befinner deg på Røros, hvor det er kanskje der det er mest kanefartaktivitet, da må du sende meg en melding. Appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Og så skal vi prøve å få til det her sammen, i hvert fall komme et steg nærmere. Som Anine sa, dette fortjener kollegaen min Marte, for hun gir så mye til alle andre hele tiden, så har hun denne kanedrømmen som står og ryster i låven, vi må gi tilbake. Noen ganger så trenger man bare et litt sånn felles løft, ikke sant, for å få det til. Det kan jeg kjenne hvis jeg har det veldig, mitt nærmeste er at hvis jeg har det veldig rotet i tingene mine hjemme, det er bare å få en venninne på besøk som bare hjelper meg litt og få det løftet til, så er mye gjort. Og tenk hvor høyt vi kan løfte denne kanefartdrømmen hvis alle tar i et tak. Det må vi jo bare klare. Nei, skal vi bare kjøre på denne fredagen her, eller? Må få det i stand, kane og hest. Let's go.

0: ønsker deg. Hiphop hører du I drømmelaget på en fredag.
1: Jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart I låven sin I 12 år.
0: Ja, for å få til dette så trenger vi både å få pussa opp kanen og få tak I noen hester. Når du hører om kanefart, altså sånn slede, så tenker man kanskje, nå vi I noe snørik nord eller noe, men nei da. Denne kanen befinner seg I en låve I Tønsberg. Så nå passer det bra at vi har fått en melding av en tidligere Nøtterøy-beboer. Hallo, Martin!
2: Hei!
0: Tidligere Nøtterøy-beboer, hvor det du befinner deg nå?
2: Nå bor jeg I studiebyen min, som Bergen.
0: Ja, et lite stykke unna hjemme.
2: Ja.
0: Hva det Bergen har som Nøtterøy ikke har? Bort fra studiene?
2: Nei, mer butikker, ja. Mer tilbud, Bolt, Fedora. You
0: know. Ja, ikke sant? Litt mer sånn storbyfølelse.
2: Ja,
0: men Nøtterøy det. Har kanskje noe vi kunne trengt I dag. Du har jo kommet med litt tips på en melding her.
2: Yes. Ja. Det jeg kom på var egentlig sånn, jeg hadde en kompis før som drev litt med hest, og så jo fra denne øya.
0: Mm-hmm.
2: Og det vet jeg om to steder som kanskje kan hjelpe til.
0: Mm-hmm.
2: En jo den som heter Stall på verdens ende. Der vet jeg det mye hester og mye sånn aktivitet om hvor de driver på med. Kan hende at de kan hjelpe til. Eller så har jeg dette minnet fra et par år tilbake, at når vi hentet juletre på Nøtterøy juletregård, så var jo ofte en hest og en sånn sledeskjære opplegg som var der for barna.
0: Ikke sant? Hallo, dette jo helt topp. Og da var det juletreskogen på Nøtterøy, liksom bare det det heter?
2: Den heter egentlig Nøtterøy juletregård.
0: Ja, ikke sant? Ah, det så koselig. Vet du hva, jeg egentlig litt sånn mot å starte julestemningen så her tidlig, men jeg kjente det gjorde meg litt godt I dag. Det var litt hyggelig. Ja. Skal du hjem til jul I år, eller Martin?
2: Det skal jeg.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da, du skal ikke, jeg håper ikke hjemmelengselen til jul når det helt gjennom bare på grunn av dette I dag, da?
2: Neida, men jeg holder det tilbake igjen så lenge, så får vi glede oss litt ekstra.
0: Det bra. Men du, da skal vi prøve oss på Stall Verdens Ende og juletreskogen på Nøtterøy, vi?
2: Yes.
0: Hører om ikke de kan hjelpe oss. Dette helt nydelig. Tusen takk, Martin, for at du sendte melding, så får du ha en herlig helg når den finner deg.
2: Absolutt.

jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart I låven sin I 12 år. Du hører

Bad Dreams. Før det hørte du Julie Bergan med Min bydel. Skal vi se her da om ikke vi får til den rette stemningen. Jeg føler meg som en liten cowboy på jakt etter både noen som kan fikse opp en kane, en slede, kanskje det man kaller på folkemunnet. Jeg synes kane så flott ord, kanefart, det det heter når man sitter på i slede etter hest på vinteren. Kollegaen til Anine, Marte, hun har en 12 år lang drøm om å gjøre dette. Med sin egen kane som står og støver ned i låven hennes i Tønsberg. Jeg synes det er så herlig at noen har det hjemme, og jeg har fått en melding fra Lisbeth her som skriver, for en koselig drøm. Jeg kan ingenting om dette, men jeg elsker bildene jeg får i hodet når jeg hører drømmelaget i dag. Jeg kunne ikke vært mer enig, og sånne meldinger tar jeg også gjerne imot. Det trenger ikke alltid være at man har så mye å bidra med, bare at man heier på drømmen. Få liksom Ja, mange også kan kjenne på at man gruer seg litt til den tida som kommer, at det blir litt mørkere, og at om noen måneder så er det vinter. Men jeg kjente at drømmen til Anine i dag, som er drømmen til kollegaene hennes, Marte, gjør at det ikke blir så farlig likevel, for man kan jo gjøre masse koselige ting, som for eksempel da kanefart. En som kan bidra her, men som ikke har tid til å prate på telefonen i dag, det er Hans Christian, som skriver Ref kanedrømmen. Elsker at du har litt sånn emnefelt når du sender melding. Det veldig bra. Kanskje man kan kontakte Vestfolds kulturarvs rådgivningstjeneste. Den fin å artikulere i dag på en fredag. Mulig de har noen gode kontakter til bedrifter og lærlinger som kanskje kan ta inn denne som høstens prosjekt. Tjenesten nok rettet mot bygninger, men som nevnt, kanskje de har kontakter til noen hyggelige håndverkere i området med kunnskap om eldre redskaper innenfor gårdsdrift. Heia drømmelaget. Hilsen. Tømrelærling som dessverre ikke jobber med tradisjonshåndverk. Jeg har ikke mulighet til å svare på telefon for øyeblikket, men jeg rakk å sende en kjapp melding. Det jeg så glad for at du gjorde, Hans Christian. Plutselig så er det her vi kommer i kontakt med rette folka. Dette her jo en drøm som både krever håndverk og tradisjonshåndverk. Det en gammel kane vi skal prøve å fikse opp her i Tønsberg. Så er det også disse hestene. Så det liksom to spor vi må følge i dag. Og jeg koser meg så på denne kanefarten. Nå har vi kanefarta sammen, folkens. Det helt nydelig. Fanny, min produsent, ringer rundt. Praktikant Åse også i kanefarta. Så nå må vi bare kjenne at vi i full galopp sammen mot et steg nærmere å få denne drømmen oppfylt.

0: Av den sangen dedikerer jeg til alle som sender en melding I appen NRK Radio for å hjelpe til med drømmen I drømmelaget. Jeg har aldri møtt på noen som deg. Og hvem som sitter på løsningen når vi leiter etter hjelp til både å få en kane I stand og hester I dag. Ah. Jeg sender allerede en klem Så det bare å finne veien til appen NRK Radio Så skal vi fortsette med drømmen om cirka 5 minutter Straks litt musikk fra Shakira Før det, nyhetene fra Regine
1: Ja, og her skal det handle om Nobels fredspris Om en liten time så skal Nobels fredspris kunne gjøres fra det norske Nobelinstitutt I Oslo. Forhåndssynsing, det har det blitt I år også, og mange kandidater har gode sjanser til å motta prisen som på 12 millioner svenske kroner. Jeg har med meg reporter Jesper Nordahl her I studio, og Jesper, det regnet som et vanskelig år å forutse prisen I år. Hvorfor blir det det?
2: Det jo med at vi lever I en urolig tid. Det flere konflikter og kriger nå enn på noe annet tidspunkt etter 2. Verdenskrig. Og fredsprisen, den jo noe som gir oppmerksomhet mot saken som man går til, så spørsmålet blir jo da hva Nobelkomiteen vil belyse I år. Men når det mye krig, så det jo også veldig mange som gjør mye godt for å skape fred.
1: Men hvem det som blir trukket frem som de mest sannsynlige kandidatene for årets pris da?
2: Det kommer nok helt an på hvem du spør. Fredsforskningsinstituttet PRIO de har gitt ut en liste over flere verdige vinnere. Blant annet så trekker de frem ukraineren Mykhaila Kobela som har jobbet for unger som rammet av krigen og han kan for eksempel få prisen sammen med Redd Barna. Ellers så det nominerte som har drevet med hjelpearbeid I alle de store krisene I verden. Utenriksredaktør her I NRK, han tror at en sånn type pris mest sannsynlig I år. Altså noen som driver med tradisjonelt fredsarbeid og gjør en humanitær innsats I en av de store konfliktene.
1: Det ble jo en del styr I fjor da Maria Corina Machado fra Venezuela fikk fredsprisen. Kommer det til å ha noe å si for hvem som får den I år?
2: Det ikke så godt å si. Det klart at det mer risikabelt å gi prisen til en relativt ung og aktiv politiker. Machado endte jo opp med å gi fredsprismedaljen sin til Donald Trump, og det nok ikke en situasjon som Nobelkomiteen så for seg å stå I. Men så skal det også sies da at prisen ikke kan gis vekk på denne her måten. Nobelkomiteen de har jo heller ingen kontroll over hva som skjer med prisen etter at den delt ut, så den må bare stole på at de kommer frem til det som den beste kandidaten der og da.
1: Og svaret på årets vinner, det får vi uansett klokka 11. Takk til deg, Jesper.
2: Det hyggelig.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Ja, da venter vi I spenning på de store nyhetene som kommer om cirka en time.
1: Det blir veldig spennende.
0: Ja.
1: Og ja, det blir veldig gøy.
0: Og det du som leverer de, Regine?
1: Det blir det selvfølgelig.
0: Ja, vi kan stole på deg, vet du. Tusen hjertelig takk.
1: Vær så god.
0: Klokka blitt 2 minutter over 10. Jeg føler vi kommer et steg nærmere litt fredsfølelse her også, når vi prøver å oppfylle din drøm. I

0: Jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart i låven sin i 12 år.
1: Ja, hvorfor i alle dager har Marte denne kanen? Og hva tenker du om at Anine har tatt kontakt med drømmelaget? De spørsmålene synes jeg vi skal stille Marte selv når vi har hun på telefon om cirka 2,5 minutter.

0: Nydelig musikk, sjelen heter låta du hører i drømmelaget på P3, 9 minutter over 10.
1: Jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte, om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart i låven sin i 12 år.
0: Ja, hvis du har hengt med her i drømmelaget fra start og hørt dette ordet kane mange ganger og ikke skjønner hva det egentlig er for noe, ja, da måtte jeg jo spørre Anine, som har sendt inn dagens drøm, om hva det og denne kanen er for noe.
1: Det er en sånn type slede som er etter en hest, sånn som man gjør typisk på Røros i juletider.
0: Ja, veldig lett å se det for seg, tenker jeg, når man fikk den forklaringen der. Hvor i verden er det vi befinner oss i drømmelaget i dag, Dan?
1: Vi befinner oss i Vestfold, i nærmere bestemt Tønsberg.
0: Og hvorfor har Anine sendt inn denne drømmen som ikke tilhører seg selv, men hennes kollega Marte?
1: Fordi hun er en så fantastisk kollega som passe på andre, så nå er det hennes tur å få oppfylt sin drøm.
0: Og hva tenker du, Marte, når du hører om dette?
2: Jeg synes det er veldig koselig.
0: Ja.
2: Og så er det jo, jeg skjønner jo at det høres som en liten skrue da, som tar vare på en kan opp i låven i 12 år.
0: Rarere ting har skjedd, tror jeg altså.
2: Jeg håper det.
0: Ja, det tror jeg du skal være helt trygg på. Men hva ville det betydd for deg da, Marte, hvis vi hadde klart å få stelt i stand denne kanen din og fått den ut på snøen med noe hest?
2: Det hadde vært veldig koselig. Da måtte jeg hatt med Nina på
0: ja, tur. Det er jeg helt enig i. Det er flere som sier at det er litt tidlig å se for seg den litt sånn ofte julerelaterte aktiviteten i oktober, men at det var litt koselig likevel. Og, jeg har skjønt at det er ikke for tidlig for deg å begynne å tenke på jul enda.
2: Nei, vi kan godt spare det til jul altså. Eller sånn desember, det hadde vært helt optimalt. Og kikka inn julestemningen med en kanefart, det er liksom da snakker vi. Så det føler jeg hadde vært det beste. Ja. Vi må snø da.
0: Ja, den er jo litt, den kan jo ikke jeg garantere her i drømmelaget. Det er liksom utenfor min kontroll, men vi har skjønt at du er glad i denne høytiden.
2: Ja, absolutt.
0: Hva er status på kanen i dag?
2: Den står jo oppe i låven der da, sånn som den ble bært inn for 12 år siden. Den trenger oppussing, men jeg ser jo en charm da, litt sånn innunder, litt sånn slitenhet, så tror jeg at det kan bli kjempefin kaner.
0: Hva er det som mangler for at kanen skal være i stand til å bli trekt av noen hester på snøa?
2: Vi må puste den, og så male, og så sikkert slipe den stål i bånd, ha noe å trekke med, det tror jeg kanskje ikke følte med på den.
0: Nei, ikke sant.
2: Så det er litt jobb.
0: Fra noen som kan dette fra før, hadde jo vært litt greit. Hva synes resten av husholdningen om denne kanen som står og tar opp plass i lovene?
2: Nei, vi har vel ikke snakket så mye om det kanskje, men... Det er vel fordelen med lov at den har litt plass.
0: Så det er så gøy å se for meg at det står en sånn sledete hest i en låve i Tønsberg. Det var ikke på mitt bingo-kort for i år, men det er helt nydelig. Marte, vi jobber jo her fordi Anine sendte inn denne drømmen til oss på vegne av deg. Vi har fått litt kontakter til noen hester og prøver å finne noen som kan hjelpe med denne kanen. Har ikke noe håndfast helt ennå, men vi kom med en oppdatering før klokka har blitt 11, og dere sitter sammen på kontoret, gjør dere ikke det?
2: Jo, nå har jeg kommet på kontoret her.
0: Det blir god fredag i dag uansett.
2: Ja, da blir det veldig hyggelig.
0: Ja, fy søren. Ja, men du vet, da skal vi holde dere oppdatert. Min drøm nå er å få denne kanen ut av låven og ut på snøen. Altså, det må vi bare få til. Det hadde vært veldig, veldig gøy.
2: Enig.

0: Det synger Sienna Spyro I Drømmelaget, hvor vi jobber med å få denne kanen ut og gli. Kanen som står I loven til Marte I Tønsberg. Vi fikk jo blant annet tips fra Martin, som nå bor I Bergen, men fra Nøtterøy, om at det finnes en stall på verdens ende, Kjømme, eller også da en juletreskog på Nøtterøy, som det går an å prøve å få kontakt med. Produsent Fanny, har vi fått noen svar fra noen av disse, eller?
1: Altså, jeg har ringt og sendt melding til begge, så jeg sitter jo her og tripper. jeg liker jo ikke å ikke få svar. men herregud, det jobbes på. Skal ikke tenke på en gang annen.
0: Jeg har et favorittsyn, og det synet av Fanny Andersen, som vandrer frem og tilbake med en telefon mot øret. Det alltid gledelig I drømmelaget. Vi fikk også et tips fra Hans Christian om å ta kontakt med Vestfolds kulturarvs rådgivningstjeneste. Mm-hmm. Fordi... Svartos.
1: Altså, der Åse på ballen. Hun har snakket, sittet I ventet med sånn kommunetelefon, og så har hun fått et nummer, så har hun fått et nytt nummer, som har tipset om en nettside, og de ville heller ikke snakke på lufta.
0: Nei!
1: Jo, men vi altså, alle baller som kan være I lufta, I lufta samtidig, og jeg og Åse jonglerer dem, ja. Sånn på siden av hverandre.
0: Jeg synes det passer bra. Ja. Det også litt sånn jule... Da det, vi har sleden stå klar med hestene, da faklene tent, og så det to jøglere på siden som jonglerer baller, og prøver å få alt å lande her. Jeg synes jo også det veldig godt å se, jeg skjønner jo deg som hører på, at det ikke alltid man har tid til å ta telefon når vi ringer, men vi har jo fått en ny mulighet til å sende inn lydmelding her på NRK Radio her, og Eirik har rett og slett benyttet seg av det tilbudet når hun har et tips til oss I dag.
2: Hei, hvorfor kontakter dere ikke Røros Martnan? De arrangerer kanefart på Røros hver eneste jul, og jeg regner med at de har noen gode kontakter innenfor sledemiljø. Masse lykke til!
0: Det der koste jeg masse sånn. Hei, og så hvorfor har dere ikke gjort dette? Litt sånn, ikke streng, men tydelig. Og et herlig lykke til der. Du sender altså en lydmelding I appen NRK Radio på samme måte som du sender en melding. Det kjempeenkelt. Hvis, her har vi flere som får det til. Du klarer det også hvis det litt sånn I farta. Jeg sender alltid lydmeldinger hvis ikke jeg har tid til å ringe eller tekste. Så her det nydelig. Tenker du om det forslaget der, Fanny?
1: Ja da, jeg har ringt dem allerede.
0: Ja. Du jobber så raskt! Jeg skjønner ikke!
1: Men jeg fikk snakket med en nydelig dame med navn Eli. Ja. De har så koselig sånn Røros-dialekt, ja. Litt sånn rundt.
0: Ja.
1: Det rundt det? Samme det.
0: Jeg skjønner hva du mener.
1: Ja. Hun kunne fortelle at det litt vanskelig, fordi dette her jo på Røros, ja. og vår kjære venn Marte jo I Vestfold.
0: Ja.
1: Så hun sa at for at de skal kunne hjelpe til, så må vi altså transportere hennes kane til Røros.
0: Nei.
1: Og da sa jeg, det høres ut som litt mye jobb. Men da spurte jeg henne sånn, hva er det beste vi kan gjøre for å få dette her til? Så sa hun at det staller, altså få tak I hest. Og det jo staller I nærheten av Vestfold. Så jeg tenker min neste plan of action bare ringe til alle.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart i låven sin i 12 år.
1: La meg bare beskrive bak kulissene i drømmelaget akkurat nå. Da er det altså Fanny, som er produsent i dag, som vandrer frem og tilbake og snakker i telefonen. Jeg måtte faktisk gå ut der og snike litt, og da hører jeg bare sånn, men det bare koselig å tenke å få være med på det på en fredag. Altså, hvis man litt telefonsky, og det den dama der som ringer, så tror jeg man kan kurere telefonangsten litt. For jeg tror det veldig hyggelig å få en telefon fra Fanny. Så har vi også praktikant Åse, som jobber iherdig med å få tak i noen som kan hjelpe til med å pusse opp denne kanen. For jeg har satt og tenkt her, hva det som brenner mest på dass? Det hest? Eller det opppussing av kanen? Begge deler egentlig like viktige her, tenker jeg. De veier like mye på vektskåla. Men hest kan man vel alltid få tak i. Snøen får vi ikke gjort noe med. Den må jo bare komme på et eller annet tidspunkt i vinteren, den i Tønsberg også. Så det jo for å få i stand denne sleden, som kanskje det som haster mest. Og det virker ikke som liksom, hvem som helst heller. De jo gamle, disse kanene. Jeg savner egentlig kanskje å prate med noen som kan litt mer om kane. Hvis det noen som driver med dette, send en melding i appen NRK Radio. For selve liksom det tekniske her, kjenner jeg at det har jeg glemt litt oppi. Jeg har blitt litt for giret på å bare oppfylle drømmen. Og så glemte jeg kanskje litt detaljer underveis. Det litt typisk meg. Men det jo det som kjekt med drømmelaget. At jeg trenger jo ikke å kunne alt og vite alt selv. Det jo derfor jeg har deg. Så hvis du har noe å bidra med her, så nettopp skrudde på P3 og har fått med deg at Anine på vegne av sin kollega Marte, som har en gammel kane i låven, drømmer om å få den i stand og få den ut på snøen når vinteren kommer i Tønsberg. Og du kjenner, her kan jeg bidra med noe, en tanke eller to, eller et spor videre. Fortsatt ikke for sent, selv om klokka har bikket 10:30. Og sende en melding i appen NRK Radio. For nå begynner faktisk klokka å nærme seg 11, og jeg har jo lyst til å i hvert fall kunne overlevere noen gode nyheter når vi ringer opp denne kollega-duoen før vi ferdig på sending. Og så skriver Andy på en melding her. Helt enig at vinteren kan bli magisk hvis man bare gjør de koselige tingene. Hilsende mann som ikke kan fordra vinteren. Men tenker å ha litt annerledes forhold til vinteren etter at jeg hører om drømmen til Anine og Marte. Heia, heia. Så her ser du. Den bidrar til noe fint utover drømmen i seg selv. Det kan jeg sette pris på.

0: The singer Lady Gaga. I drømmelaget hvor vi I dag I min ikke hjemkommune, mitt hjemfylke blir riktig. Geografi ikke min sterkeste side, men Vestfold I hvert fall fra. Og man skulle ikke tro at man finner hest og slede der, men det gjør man faktisk. I hvert fall nå som jeg har med meg en vidunderlig madame på telefon, nemlig Lise, som driver et firma som heter Mat og sånn. Altså mat, det jo litt åpenbart, men hva og sånn, Lise?
1: Det hester.
0: Og hva det
1: disse? Planfart, rideturer på Hardangervidda.
0: Herregud, og hvor lenge har du drevet med dette?
1: 15-20 år.
0: Jeg blir helt sånn, du har cateringfirma, og så det hester. Ja. Hvordan det du kom inn i dette miljøet og startet denne bedriften?
1: Nei, det jo egentlig at jeg synes det var veldig gøy å ri på Hardangervidda.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, kan ikke drive og bruke hele sommeren til det, liksom?
0: Nei.
1: Men så tenkte jeg at hvis jeg gjør det og gjør butikk ut av det,
0: ja.
1: da kan jeg gjøre det.
0: Jeg tar lidenskapen min, og så gjør jeg det om til jobb. Det helt topp det, men du sier jo at du driver med kanefart også.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer?
1: Da kjører vi det.
0: Ja.
1: Da kjører jeg til Røros med Trøndelag glasskjørelag.
0: Ja.
1: Fra Trondheim til Røros, en uke over fjellet.
0: Mm.
1: Og da må vi trene, vet du, hele vinteren før det.
0: Ja, for det ikke hvilke som helst hester som kan drive med kanefart.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvordan? De må være trygge.
0: Ja.
1: Sterke, trygge.
0: Og hva tenker du når du hører om drømmen til, det jo Anine som har sendt inn på vegne av kollegaen sin her, men det jo da Marte som har en gammel kane som har stått I låven hennes I 12 år og ikke blir brukt til nå. Hva tenker du om det?
1: Ja, det kjenner jeg igjen. Skjønner jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hvordan vil du...
1: Det bare å komme seg ut og få brukt.
0: Ja, og hvor bør vi begynne for å få denne kanen I stand?
1: Hvis du ikke kan gjøre det selv, så ville jeg prøvd Berg eller Sem fengsel.
0: Ja.
1: Snekkerversene der, eller finne en pensjonist som har god tid og gode fingre.
0: Ikke sant? Jeg tror det første gang I drømmelagets historie at vi får tips om å kontakte et fengsel for å få oppfylt for å komme
1: men de lager jo så mye fint, de så mange flinke og så har de god tid, vet du
0: ja, men det helt genialt at ikke vi har tenkt på det før det jo jammeflaks vi kom til deg I dag Lise andre tips til altså, her jo drømmen litt sånn todelt, vi må både få kanen I stand det en travel småbarnsmor som har denne kanen I loven sin, og så det jo også å faktisk få tak I noen hester som kan trekke denne kanen på et eller annet tidspunkt. Hvordan bør vi tenke da?
1: Nei, men det kan jeg.
0: Nei! Sier du det, eller?
1: Det bare å få den sleden opp hit.
0: Ja, hvor du da?
1: Jeg I Hoff.
0: Det jo rett bort I Høge.
1: Ja, ja.
0: Nei.
1: Hallo, så det bare å komme opp hit, og så kan vi, for jeg driver jo og trener hver dag så fort snøen kommer, så begynner jeg å kjøre. Og da kjører jeg hver dag.
0: Jeg kan ikke tro vi har kommet I kontakt med deg, Lise. Jeg blir helt rørt. Det jo helt topp. Ok, så hvis vi klarer å få kanen til deg, når kanen klar, da kan du, har du hester?
1: Da kan jeg kjøre.
0: Ja, men du...
1: Og har han noe kunnskap med hest?
0: Jeg aner ikke. Det jeg glemt å spørre om.
1: Nei, for jeg har hest, hun kan prøvekjøre og...
0: Dette jo, jeg vet ikke hvor, hører jeg blir målløs. Nå ble jeg prinsessa som det gikk an å målbinde her I dette nydelige hest- og slede-eventyret. Nå vi I kanefarta sammen, Lise. Jeg tenker at jeg håper du kan være tilgjengelig på telefonen frem til klokka 11, for det mulig vi må ringe deg opp inn, høres det greit ut?
1: Ja, ja. Jeg skal ut og ri en tur, men jeg kan vente til etter det.
0: jeg blir ekte glad I deg nå. Det helt nydelig. Takk.

0: å sitere Hjalda I dag. Jeg gjør allting for deg. Og Anine gjør I hvert fall ganske mye for sin kollega Marte, som har en gammel kane stående I sin låve, som hun drømmer om å få opp og gå til vinteren og bli trukket av hest. Ja, hvorfor vil Anine oppfylle drømmen til sin kollega Marte da?
1: Fordi hun en så fantastisk kollega som passer på andre, så nå det hennes tur å få oppfylle sin drøm.
0: Kunne ikke vært mer enig. Nå har vi jo, tenk at vi har, dette her da jeg som har en kane I en låve I Tønsberg I Vestfold. Nå skal jeg bare åpne Google Maps her, fordi jeg må finne. Vi har fått kommet I kontakt med Lise, som driver med å trene opp hester til kanefart I, på Hoff. Jeg må bare, jeg vet ikke helt om det I eller på, det burde jeg vite siden jeg fra Vestfold selv, men det seriøst ikke langt unna. Jeg kan ikke tro at vi har kommet I kontakt med en som driver med det rett borte I høgomtrent, altså. Nå, Hoff, skal vi se her, man skriver det med et, nei, ja, det var litt stykke da, en time oppe I høgget. Så nå har vi en som har sagt ja til at vi kan komme med kanen og få noen hester til å trekke den. Jeg tenker at det ikke at jeg sier meg fornøyd. Jeg bare veldig, veldig glad for at vi har fått det. Og så bare prøver vi setter inn et lite støt til på å finne noen som kan hjelpe til med å pusse opp kanen, for den har stått og støvet ned I en låve I 12 år. Jeg ser at Fanny, min produsent, jobber nå veldig på telefon her nå. Lise, som jeg nettopp snakket med, som driver mat og sånn hestene som trekker disse kanene, blant annet. Hun tipset oss om å ringe Sem eller Berg fengsel. For der har de folk som kan fikse, og mye tid til å fikse. Jeg synes det var helt topp at ikke vi har tenkt på det før, at fengselet kan hjelpe oss. Og så kommer også Martin med et godt tips her. Dere kan også spørre Via Ferder om hjelp til å restaurere, og Via Ferder da en arbeids- og inkluderingsbedrift som hjelper mennesker ut I arbeid. Dette også da I områdene rundt her, så nå synes jeg vi gode på å prøve å få det til. Klokka den har blitt 10:15. Vi har I hvert fall en dame som god på kanefart, og som har hester som kan dette, en time unna der hvor Marte og Anine bor. Jeg synes det helt nydelig. Vi prøver litt til med å prøve å fikse kanen. Jeg elsker drømmelaget. Det helt topp stemning her I dag. Nå vi I kanefarta.

0: Ja, nå det stor spenning I drømmelaget I dag, for vi har jobbet på hele gjengen for å oppfylle drømmen til Anine.
1: Jeg drømmer om å få oppfylle drømmen til min nærmeste kollega Marte, om å få kjøre kanefart med egen kane som var oppbevart I loven sin I 12 år.
0: Og nå har vi med både Anine og Marte, har vi ikke det?
2: Det det.
0: Hvordan stemningen på kontoret I Sandefjord akkurat nå?
2: Nei, vi sa det akkurat nå, at nå har det blitt fnisekontoret, altså.
0: Det veldig koselig. Kan jeg først og fremst bare si at drømmen I dag har gjort at vi blant annet har fått en melding fra Andy, som skriver at jeg pleier egentlig å ikke kunne fordra vinteren, men jeg begynner å tenke litt annerledes om det etter denne drømmen I dag. Hvordan føles det?
3: Ja, det veldig koselig.
0: Det ikke det?
3: Hvis man kan være med og påvirke det og lage litt mer sånn vinter-julestemning rundt omkring, så tenker jeg det bra.
0: Ja, jeg helt enig, og det en fin gjeng som har prøvd å hjelpe til I dag, blant annet Martin som tipset oss om både en stall ute på verdens ende og en sånn juletreskav på Nøtterøy. Kom ikke noe vei der, men det var jo kjempegode forslag. Vi hadde med oss Hans Christian her, som tipset om å ta kontakt med tunga rett I munnen, Vestfolds kulturarvs rådgivningstjeneste. Det var god hjelp å få dem, litt vanskelig å få noen I snakk. Eirin tipsa oss om Rørosmartna, der det jo mye kanefart. Så vi fikk gode tips der også om at vi må fokusere på hestene. Så det gjorde vi, og da kom vi I kontakt med Lise. Lise, kan du høre meg?
4: Ja.
0: Hei Lise, kan du fortelle igjen hva det du driver med?
4: Jeg driver med mat og sånn.
0: Ja, og sånn det
4: Og sånn hester.
0: Ja.
4: Det rideturer på Hardangervidda og kanefart om vinteren.
0: Og hvor det denne kanefarten finner sted?
4: Den finner sted både I Hoff og på Røros.
0: Hoff jo ikke så fryktelig langt unna Tønsberg, det?
4: Nei, 20 minutter.
0: Ikke sant? Det jo helt topp. Du hadde jo litt gode tips til hvordan vi kunne komme oss litt videre på denne drømmen om å få I gang kanen til Marte.
4: Ja, jeg ville ringt til Berg eller Sem fengsel og spørt de, eller en nevenyttig pensjonist.
0: Ja, vi har ringt til fengselene, og vi har de satt på, I Sem fengsel så driver de bare med treverk. Her jo både tre og metall, men de sendte oss videre til Skien fengsel, og de veldig positive. Men det litt sånn byråkrati og papirarbeid, så der har vi sånn, de må vi holde oss litt oppdatert med. Men vi på veldig god gli inn I Skien fengsel Men Lise, når denne kanen I stand, så kan vel du også bidra litt?
4: Da kan dere komme til meg, så kan vi kjøre.
3: Yeah.
0: Hva tenker dere om det?
2: Så flink dere har
0: vært. Ja, kan jeg trykke på den glade knappen?
3: Ja. Det greit.
0: Altså, hvis vi først bare får denne kanen, forhåpentligvis det skjer en fengsel, og da kjører jeg seriøst bilskjær, da, om jeg så må. Og så kan vi få... Altså, hvordan føles dette? Jeg må spørre deg, Marte.
3: Ja.
0: Hvordan har du det nå?
3: Nei, det jo veldig hyggelig da. Bra fredag. Veldig stas.
0: Ja.
3: Jeg tenkte at det kom til å gå en del år til da. Kanskje ti til eller noe sånt.
0: Ikke på min vakt.
3: Nei, det bra.
0: Ikke på min vakt. Nå skal den kanen ut av loven altså. Anine,
3: ja, det
0: hvordan det å være med å oppfylle drømmen til en god kollega?
2: Ja, det innvarer gøy. Jeg tror vi kommer til å huske det her for alltid. Det blir tidenes beste fredag, altså.
0: Altså, deilig å få være med på den. Altså, vi skal snart slippe deg fri her, Lise, for du skal ut og ri, rett og slett. Men hvordan det å være med å oppfylle en drøm?
4: Ja, det veldig gøy.
0: Ja?
4: Ja.
0: Hva det gjengen her kan glede seg til når de, forhåpentligvis om ikke så veldig lenge, får tatt med seg en nyoppusset kane til Hoff og få hjelp av deg?
4: Ja, bare ikke pusten opp for mye da.
0: Nei, det må fortsatt være litt charm.
4: Ja, men jeg tenker jo at vi må kjøre I mørket, og så må vi ha fakler.
3: Nei. Oi, ja, absolutt.
4: Ja.
0: Spørsmålet ikke, jeg må sette meg på I bilen og frakte meg selv på å bli med på dette dere selv. Nydelig ut. Ja, men dere, tusen hjertelig takk for en nydelig fredag sammen. Takk til Anine som drømte på vegne av kollegaen Marte. Marte, takk for at du kjøpte den kanen for 12 år siden, eller arvet den. Og takk, Lise, for at du driver mat og sånn med hest og det hele ut og ri, og det skal sjøl meg jeg også I musikken her akkurat nå. Med Kjeron, Stig Brenner, Arif og meg. Dette her Galopp.

0: fy søren. Vi kjører høy temperatur I drømmelag I dag. Vit at ingen drømmer umulige. Det starter med å si de høyt på en melding. I appen NRK Radio. Kan ikke dere komme inn, dere? Jeg må bare ta en applaus for mine gode venner. Fanny, produsent I dag. Åse, praktikant. Fy fader har ringt og stått på. Tenk at det mulig. Skru på mikrofonen. Jeg skal bare si tusen takk. Jeg vet at vi litt over tid her, men jeg må bare komme og ta imot takken av dere. Hei, hei.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, Fanny, Åse, veldig bra. Ja, bare del mikrofonen dere. Vi på overtid. Men hvordan har det vært å jobbe med dette?
1: Litt stressende. Jeg synes det var gøy.
0: Stressen og gøy, sånn har vi det I drømmelaget. Håper på en stappfull inbox med drømmer når jeg tilbake på jobb på mandag. Veldig straks siesta klare for å henge med deg. Det blir blant annet quiz Vang. Før det skal du få nyhetene av Regine, og det skal handle om Nobels fredspris.
2: Ja, for den blir kunngjort nå, men først så skal det handle om Telenor her I sendingen. Telenor får kraftig kritikk etter mobilnettet trøbbel I går ettermiddag. Problemene varte I over 2 timer og fikk alvorlige konsekvenser. Det gikk blant annet utover andre opp til legevakta og nødetatene, og togene ble stanset I hele landet. Hva som gikk galt, det vet vi ikke, men forskningsprofessor Håkon Bryne ved Simulamet mener det kan ha vært selve kjernenettet som svikta. Han sier dette en feil som burde vært rettet opp på få sekunder.
3: Dette skal ikke kunne skje I normale tilfeller. Så det veldig alvorlig at det har vært et utfall I mobilnettet.
2: Telenor-direktør Birgitte Engebretsen beklager veldig. Nå varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tilsyn, altså de skal undersøke saken hos Telenor. Akkurat nå har det blitt klart hvem som får Nobels fredspris for 2026. Og den går til Navi Pillay. Hun en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Det annonserte Jørgen Vatne Frydene, leder av Nobelkomiteen på Nobelinstituttet I Oslo nå klokka 11. Selve prisutdelingen den skjer I Oslo Rådhus 10. Desember, altså om 2 måneder. Hvis du vil høre mer og se mer om årets Nobelpris, så kan du følge sendingen på NRK TV eller lese mer på NRK.no, eller høre mer I vår neste sending klokka 12. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen hjertelig takk, Regine Ostrup-Lia.
2: Vær så god.
0: God fredag til deg som hører på P3 akkurat nå. Det gjengen I siesta som skal holde deg med selskap frem til klokka 1. Nå får du score Turn of the Tide.

0: I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
7: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: Jo, var det der Even if it's a lie var låta du hørte. Vi skal nå inn I konkurransen vi har denne høsten her, som å jakte etter hvor Norges beste pub befinner seg. Og da trenger vi hjelp fra deg som hører på siesta. Du må gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding med hvordan pub du mener fortjener å bli kåret til Norges beste.
1: Ja, det et sted der du foretrekker å gulve ned på det brune gull, eller det sorte gull, altså Pepsi Max eller Cola, så gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt forslag til Norges beste pub.
2: Det gjør du inn I vår app, som Donald sier, og det gjeve premier. Det gjeve premier. Du får, hvis du vinner, altså puben da, ikke du som hører på, du får ingenting. Du får heder og ære for å ha meldt på Norges beste pub, men puben, de får et inngravert ølglass, og... Det kanskje eveste. Vi skal ha en live radiosending fra puben.
0: Mm.
2: From the pub.
0: From the pub, og da det jo mulig å komme dit og slå seg ned og ta seg en liten bjørnunge.
2: Ja, hvis du for eksempel arbeidsledig og elsker du ikke pils klokka 11 om, på fredag, det bare å komme innom.
0: Det blir et spennende klientell, ja. Men det mulig å komme om du drikker pils eller ikke.
1: Kan jo hjemmekontor da, fra puben, og så sitte og jobbe
0: ja,
1: der.
0: Ja, det må jo være mulig.
2: Hyttekontor, da folk har sånn hyttekontor og sånn.
1: Ja.
0: Vi har jo til nå, hvis jeg skal ta dere gjennom de kandidatene som påmeldt nå, så det Dirty Nelly I Ålesund. Vi har Oscars pub I Levanger, Troms jernbanestasjon, Roots musikk- og kulturpub I Haugesund, The Dubliner I Oslo, og Skjenkes

0: Dova I Skorovas.
1: Skorovas.
0: Så vi skal hilse veldig snart på kandidat nummer 7. Det vil si at det 3 plasser igjen, så det begynner å snevre seg inn når oktober over. Da det ikke mulig å melde på noen flere. Så hvis du har en pub du mener fortjener å bli Norges beste, gå inn I appen NRK Radio og send oss I siste en melding om hvorfor den puben her fortjener den prisen.
1: Det nå du har mulighet, altså.
2: Gjør det.
1: Gjør det, gjennomfør det.
0: Mm.

0: Det var Justin Timberlake sin låt Mirrors som du fikk her i siesta på NRK P3. Og vi skal nå hilse på vår kandidat nummer 7 i jakten etter Norges beste pub. Og med oss i dag så har vi deg Bjørn Bredesen. Du er daglig leder på Nordpol Kro i Vardø.
1: Ja, visst.
0: Det er jo kan man si på en måte, fordi Vardø er ikke så veldig langt, eller det er langt nord, men det er også veldig langt øst.
1: Ja, det er faktisk Vest-Europas østligste by.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
0: Der ser du.
1: Vi er såpass nært at vi ser Russland herifra.
2: Oi, såpass.
0: Ja, der ser du noe spennende der om dagen, eller?
1: En gang til.
0: Ser du noe spennende der om dagen?
1: Det er jo spennende over hele verden nå, er det ikke det?
0: Jo, det er vel det. Bjørn, kan ikke du fortelle hva som er litt spesielt med Nordpol Kro?
1: Ja, Nordpol Kro som bevertningssted etablert i 1864. Så vi hadde 160 års jubileum i 2024, som vi feiret et helt år. Det har vært i kontinuerlig drift i 160 år, gjennom to verdenskriger. Aldri vært stengt.
0: Har den vært åpen under krigen?
1: Ja, ja.
0: Wow, så det var liksom, selv om det var kris over hele verden, så puben bestod.
1: Ja, altså det har vært kontinuerlig drift. Det har vært drevet av to familier på 160 år. Brottkorb og Bredesen. Jeg og kona mi har drevet det i 42 år.
2: 42 år, ja.
0: Det er lenge.
2: Ja. Kan du beskrive hvordan ser Nordpolen Kro inn? Nei, ut?
1: Ja, altså det er en ganske klassisk gammel bygning. Bygd i tømmer fra Russland, fra 1800-tallet, fra Arkhangelsk. Innvendig, som et minimuseum egentlig, som forteller historien til, bygger og forteller historien til øya. Masse bilder, masse ting og tang som henger rundt omkring. Konsertscene, driver som et kulturhus, mer eller mindre ved siden av et serveringssted.
0: Dere har jo hatt ganske mange celebre gjester innom også. Kan ikke du fortelle litt om hvem som har vært innom Nordpol Kro?
1: Ja, det mest celebre som er kjent, det var i 1893, da var Fridtjof Nansen bodde her i en uke mens han var inne med Fram på vei til Nordpolen. Da var det hotell.
2: Det er vel.
1: Blant annet Agnar Mykle skrev sangen om den røde rubinen her.
3: Når du har holdt på så lenge, har du sånne kjente og kjære røverhistorier fra de 160 årene du har holdt på?
1: Jeg har selv holdt på i nesten 50 år i bransjen, så vi kan holde på en hel ettermiddag.
2: Det er god tid.
0: Har du en røvre historie, Bjørn?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, det som skjer hos oss, det blir hos oss.
2: Ja,
0: jeg synes det er litt fint, det føles trygt som gjest.
1: Ja.
0: Bjørn, hvordan føles det at deres pub, altså våre lyttere, har meldt på deres pub i denne konkurransen?
1: Ja, det synes jeg jo fantastisk. Jeg synes jo det er fantastisk at folk setter pris på en såpass gammel plass som er på en sånn bitte, bitte liten plass.
0: Ja, det er langt å reise dit.
1: Det bor like mye folk på Grunneløkka som det bor i hele Finnmark til sammen.
0: Det er ganske vilt. Markus, du bor jo på Grunneløkka.
3: Det er riktig, så jeg burde komme opp til Vardø og besøke puben. Det er det jeg kjenner.
0: Ja, du kjenner det.
1: Bør dere absolutt gjøre. Vi har en bluesfestival som starter 11. november, som er 30 år i år, faktisk.
0: Ja, ok.
1: Der hovedscenen, blant annet, er hos oss.
0: Altså, vi skal jo reise til den puben som ender opp med å vinne konkurransen. Vi skal ha 10 puber totalt. Vi har enda 3 plasser igjen, så det er bare å melde på du som hører på Petra akkurat nå hvis du har en pub. Det kan jo hende, Bjørn, at vi plutselig kommer opp og har sending derfra. Det er det lytterne som bestemmer når avstemningen åpner om noen uker. Tusen takk for at du kunne være med oss.
1: Kjempeflott. Takk for at du fikk være med.
0: Ha det!

0: til Quiz Wang!
1: Ja. Hjertelig velkommen til Quiz Wang. Det det vi lager for å lage noe som heter Impact. Her på kanalen.
2: Oi.
1: Mitt da, Markus Vangen. Og det noe jeg digger, så det digge damer, Daniel. Du enig I det, eller?
3: Ja, jeg liker kjæresten min, da.
4: Fuck off!
1: Ja. Vi vet du ljuger, Daniel. Du glad I unge jenter.
5: Nei, jeg må ha tvert Tore på sporet, det der.
1: Og vi skal I gang med lydoppgaven. Her skal dere gjøre sånn som I papegøye, som vi hadde før. Hvor dere skal gjennomta lyden best mulig. Og det kommer mange lyder, så vi kjører på Anna. Første lyd går til deg.
6: Por favor.
2: Por favor.
1: Anna, det poeng. Riktig. Daniel, neste lyd går til deg.
3: Nei. Nei, jeg finner ikke helt det.
1: Da har jeg like poeng til deg. Anna, yes. Neste ord til deg.
2: Mario! Så!
1: Poeng, Anna. Daniel, neste ord til deg.
3: Mener du det?
1: Ja, neste ord til deg, Daniel.
3: Så vennlig Jeg vil ikke ha det opptaket fra soverommet ditt Det skal jeg ikke gjenta
1: Du gjør det ikke?
2: Da gjør jeg det for et ekstra poeng hvis det mulig
1: Ja, selvfølgelig
3: Nei
1: Folkes da
3: Var det du håpet på?
1: Nei,
3: jeg
1: håpet jeg skulle få deg, Daniel Men at vi fikk Anna, det enda mer impact
7: Fake
1: Fake impact. Daniel, neste lyd går til deg. Nei, Anna, neste lyd går til deg.
8: Jeg tror jeg har ganske dårlig, har hatt I hvert fall, dårlig rådgivere.
9: Jeg tror jeg har hatt, eller har, veldig dårlig rådgivere.
1: Du gønner ikke på slutten, Anna, så du får ikke poeng for den.
2: Hva mener du gønner på slutten?
1: Hun sier rådgivere. Så du får poeng for den, men du har to poeng. Daniel, siste går til deg.
10: Vidkun Quisling, den norske regjerings nye sjef, gir nå en erklæring til det norske folk.
3: Vidkun Quisling, den nye regjerings sjef, gir nå en erklæring til det norske folk.
1: Daniel kommer sine politiske meninger. Ja.
3: Men var ikke det ganske orett?
1: Jo, Daniel, du skal få poeng.
2: Jeg synes det var bra, Daniel.
3: Til det poeng?
1: Nei, du får ett. Anna har to, du har ett. Vi går inn til neste runde. Nå skal vi ikke se om kjedelige temaer blir mer spennende med et romantisk underlag. Og Daniel, siden du rett og slett ikke favoritten I dag.
3: Hva betyr det?
1: Du skal rett og slett snakke om pendling, Daniel. Tema pendling, et kjedelig tema å høre om. Det skal vi se om blir mer spennende når du får et romantisk underlag.
3: Monolog, eller? Dagens tema her I Quizvang, det en ting som veldig mange gjør. De bor utenfor byer, de bor utenfor små byer, de bor utenfor mellomstore byer. Vi skal snakke om pendling. Selv så har jeg pendlet når jeg skulle gå videregående I Trondheim. 1,5 timer tar det med pendling. Og da får du tida til å tenke litt. Se ut av vinduet, reflekter. Hva man skal bli her I verden? Nei, hallo Ødelegg
1: Nei, Daniel, du klarte ikke å gjøre noe morsommere Anna, det din tur
3: Det var spennende
1: Det var heller ikke noe spennende Anna, du skal snakke om vær og temperatur
3: Det var mye mer spennende
2: Selv om det oktober Så har det faktisk vært overraskende varmt Rundt om I hele Norge I Brønnøysund så var det forrige uke Rett og slett 20 grader Og folk kunne endelig bade I havet Og grille, ikke minst grillen fra VB, den har altså stått på I et hakkende kjør I det ganske...
1: Anna, det poeng til deg.
3: Du, det var
1: vinner, Anna.
3: Akkurat det samme.
1: Du vinner quizfang I dag.
2: Du begynte jo ikke å snakke om pendling før du hadde snakket 30 sekunder om mellom store
1: byer. Daniel.
3: Kan jeg føre det grillerunderlaget veldig lavt igjen?
2: Åpenbart vant jeg.
3: Hvorfor det så vanvittig lapp? Ja.
2: Jeg gir deg seieren hvis du etterligner den sekslyden. Nei! Jeg synes du skal drite. Ja.
1: Det så?
2: Herregud, det skatt. Oi, liten mann som griller.
3: Liten mann? Jeg kaller det en normalvektig, skal jeg si.
1: Han er normalvektig. Åh! Grillkongen. Skal du ta det med seieren, Anna?
2: Tusen takk.
1: Du må jobbe med deg selv.

0: Kalle sin. Dra tilbake fikk du her isgjester på NRK og P3. Hvor vi nå skal snakke litt om ja, julegaver, fordi at jula, den nærmer seg i radioen og ellers rundt om i Norge. Det passer egentlig litt å ha det som underlag.
1: Det gjorde det. Du ute av Armageddon, du som hører på.
0: Hva det noen i 2026 som kommer til å spille Armageddon?
1: Det vil jeg
2: ja, selvfølgelig. Det jo det artigste som skjer i jula.
1: Er det det artigste som skjer?
2: Skjer ikke jeg ser med et litt smil?
0: Nei, jeg ser ikke.
1: Er det det artigste som skjer, eller?
2: Eller?
0: Markus, har du begynt å kjøpe det i flere julegaver?
1: Nei, jeg har ikke kjøpt det i flere julegaver. Ikke så mange andre. Jo, jeg har noen som ligger og godgjør seg inn på Kimmy-rommet. Ligger og morgener.
2: Kjøtt.
1: Kjøtt? Jeg mener det er kjøtt.
0: Du moder noen oster du skal gi.
1: Jeg moder noen oster i en skuff der inne. Nei, jeg har kjøpt noen julegaver, ja. Jeg har kjøpt noen.
2: Ja, for grunnen til at du prater om det her er jo fordi at vi fikk julegaver deg i dag, Markus.
1: Riktig.
2: Så det var veldig hyggelig og overraskende å få de gavene nå.
1: Ja, for det var jo en større overraskelse å få julegaven i dag enn å få det på julaften.
0: Det faktisk sant. Jeg ble ganske overrasket over at du hadde dem med i dag. Det var liksom tidlig selv til deg å være.
1: Ja, det var tidlig selv til meg å være.
2: Hva er det tidligste du har gitt julegaver?
1: Jeg tror det er dette her.
2: Er det?
1: Oktober, jeg tror du har gitt en julegave før oktober.
2: Nei, dæven steker.
1: Før 9. oktober. Nei. Så gjerne ikke jeg. Eller åpenbart.
0: Daniel, har du begynt å handle julegaver?
2: Nei, men jeg har begynt å høste inn liksom ønsker. Mm. Og så begynt å sniffe på, ikke sniffe.
1: Mitt
2: julegave ønsker å sniffe på folk. Nei, men å spørre folk i mine relasjoner om, ja, er noe du har sett på i siste som du kanskje ønsker deg. Mm. Og i dag så fikk jeg tips fra fruen, altså kjæresten min, om hva hun kanskje ønsker seg.
1: Du fikk tips om hva hun ønsker seg?
2: Ja, så, men jeg vil ikke avslutte for mye da, vet du.
1: Nei, det skjønner jeg.
2: Nei. Så, men jeg synes det er jævla vanskelig, og jeg synes det er litt flaut da, å spørre om hva ønsker du deg?
0: Synes du det er flaut?
2: Ja, fordi at egentlig så burde jeg som en god kjæreste, eller venn, eller i en relasjon med noen, kunne plukke opp de tingene da. Sånn som for eksempel når Markus da kjøper hotell i særklasse til meg, fordi at vi snakket om det bare en helt vanlig samtale for... Helt uvanlig samtale for et par uker siden.
1: Nei, vi hadde en ganske uvanlig samtale om hotell i særklasse vi da.
2: Mm. Nettopp. Så, nei, så derfor føler jeg meg som dårlig kjæreste at jeg ikke helt har oversikt over alle gavene.
0: Ja, men det er, altså, det er vanskelig. Jeg føler ikke jeg går rundt og sier hva jeg ønsker meg sånn, til Sebastian for eksempel, min samboer.
2: Ja, for det er ikke, sånn at, ikke vanlig at man gjør sånn til kjæreste å gi sånn klippekort. For eksempel, nå skal du...
0: Jeg bare ser det du tenkte.
2: Ja, nå
0: må du stå i det her selv.
2: Nå skal du vaske, eller jeg vil gjerne vaske leiligheten. Så du benytter
0: meg. Hva er det du tenkte på?
1: Ja, for leiligheten ditt. Nå skal du jeg har klippekort på at du skal vaske kukken din.
2: Liksom.
0: Det er det jeg sier til dere. Jeg har klippekort sånn at jeg kan komme og vaske leiligheten til dere.
2: Ja, det var en, når jeg vokste opp, som fikk i julegave at han skulle bli sugd av kjæresten sin mens han gama.
0: Fy faen.
2: Og det er ikke meg, altså, men en venn av meg.
1: Du, dag skutt på gamingplassen her. Det er bare å komme seg under bordet.
0: Skrekkelig. Hvis du som hører på trenger tips, ikke ta det tipset.
1: Nei, styr unna det, som alt er verdt.

0: Ja, for nå er ikke Regine på lufta, ikke sant? Jeg aner ikke om Regine hører oss, for nå skal vi ha hun oppe på en såkalt spak, på spak nummer 1, Markus. Finner du den? Nå driver Markus og styrer med teknikken her. Det her. Vi sender noe fra et annet studio enn det vi pleier, og det er klart, ting blir litt mindre sømløst. Regine, er du der?
1: Jeg er her.
0: Ok, da tar jeg den litt formelt, og det skal handle om Nobels fredspris.
1: Ja, for den ble delt ut for en time siden. Det er Navi Pillay, årets vinner av Nobels fredspris. Det annonserte Jørgen Vatne Frydene. Hører dere meg nå?
0: Ja, vi hører deg.
1: Ja.
0: Bare fortsett å lese.
1: 85 år gamle Pillay er en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Hun har spilt blant annet en viktig rolle under apartheid-regimet i Sør-Afrika og har sittet som FNs høykommissær for menneskerettigheter gjennom flere år. Og i dag er Pillay dommer i den internasjonale domstolen i saken der Myanmar er anklaget for folkemord. Her forklarer Vatne Frydene i Nobelkomiteen deres begrunnelse til at nettopp hun skulle få prisen.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: NRK sin utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke er rart at Nobelkomiteen ønsket å hedre det internasjonale arbeidet for fred i år, og sier at de har lett etter en god kandidat.
3: Men jeg tror jo også de her har benyttet av anledningen til å, gjennom henne hedre internasjonal rett og det langvarige arbeidet som har vært gjort fra etableringen av de første internasjonale domstolene etter den andre verdenskrigen. Sånn at her har komiteen gjort en, synes jeg, en ganske sånn klassisk pris. De har tatt et enkeltindivid som representerer noe langt større enn seg selv.
1: Pillay har også ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, og fredsprisvinneren sier nå til nyhetsbyrået AP at det er denne granskningsrapporten fra 2025 som er grunnen til at hun fikk prisen i dag. Samtidig sier Vatne Frydenes at Nobelkomiteen foreløpig ikke har fått kontakt med vinneren.
2: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Osterblia.
0: Unnskyld, Regine.
1: Du, det går helt, altså, det går så fint, Anna.
0: Det er, vi får jo dårlig samvittighet, men vi er så glad for at vi får det på luft, og du får levert viktige nyheter.
1: Det gikk helt fint. Det ble bare litt stresset, for det kom en kollega med veivende armer inn i studio. Jeg måtte spørre, jeg ble helt sånn, jeg er ikke på lufta.
0: Stakkars, det skjønner jeg.
1: Men det gikk bra.
0: Det er godt.
1: Altså, så lenge det går bra til slutt, så tenker jeg at...
0: Jeg er helt, vet du hva, Regine, jeg er helt enig. Du er formidabel i din nyhetsopplesning.
1: Tusen takk.
0: Takk for nyheten, så ses vi igjen om en time.
1: We do.
0: Siesta, vi fortsetter en god time til her, for vi tar helge, rett og slett. Nå

0: Remi Wolf sin låt Super I siesta på NRK P3. Nå det endelig tid for Revolver-intervju. Det gjør vi hver eneste fredag. Markus har gått ut av studio.
1: Riktig.
0: Det bare meg og deg, Daniel, og en hemmelig gjest som Markus skal intervjue på sparket etterpå. Men du som hører skal selvfølgelig få vite hvem det akkurat nå. Velkommen til deg, Espen Nakstad.
2: Takk, takk. Hyggelig å være her.
0: Ja. Vi har fått tak I, jeg holdt det på å si, eller jeg sa faktisk til deg I sted, koronaens liksom far, men det litt, litt feil.
2: Ja, håper, ja, ser ikke på meg selv som det, nei.
0: Nei, men, men du var på en måte hele Norges beskytter, liksom covid-ekspert, øverst på toppen der I noen år.
2: Det var mye noen år, ja. Det riktig det. Mm, det var det.
1: Men hva den formelle titelen din egentlig nå?
2: Du, jeg jobber som overlege og leder av en nasjonal behandlingstjeneste. Det høres litt sånn rart ut, men en sånn sentralisert funksjon som ligger her I Oslo. Og så jeg litt forfatter, skrevet bøker og gjør litt andre ting også ved siden av.
0: Du har jo vært I veldig mange intervjuer. Vi setter jo nå I et litt rart lite studio, og da sa du til meg, jeg tror jeg har vært akkurat inne her. Så du har vært I hvert bidige studio rundt om I NRK.
2: Jeg har det. Jeg tror det var noen...

0: i dette analyseselskapet Retriever som sa at jeg hadde 35 000 medoppslag på 2 år.
1: Oi, damn.
0: Så det var 50 ganger I Dagsnytt 18 I 2020. Så jeg har vært mye NRK,
2: ja.
0: Men veldig mange korte turer.
1: Men når folk intervjuer deg, hva det de spør deg mest om? Hva har du blitt mest intervjuet om foruten covid?
0: Du, ja, foruten covid, ikke sant? Det var veldig mye av det til å begynne med. Så var jeg med I 71 grader nord og vant det, og da fikk jeg en del henvendelser om det. Ellers så det litt sånn dagsaktuelle ting, altså jeg jobber jo en del med beredskap, og nå det totalforsvarsåret, og det en del faktisk senest I går så av mediehus som stiller spørsmål om det da, særlig inn mot helsesektoren, det liksom min spisskompetanse.
2: Når Markus skal intervjue deg nå I 3 minutter, han aner jo ikke at det du som kommer, hvordan veier tror vi han kommer til å ta egentlig?
0: Ja, det jeg håper han ikke gjør, begynner å snakke om covid og pandemi.
2: Jeg vil tro, det sikkert det første han blir å gjøre.
0: Men hvis han vil virkelig diskutere noe interessant, så må han stille meg spørsmål om KI og hvordan vi bruker det.
2: Oi!
1: Oh, ja.
0: Der skjer det masse spennende om dagen.
2: Okay.
0: Så 3 minutter om KI hadde vært et drømmetema for meg, da. Okay. Men jeg tror jeg skal klare å prate om mye annet.
2: Ja. Jeg tenker det kommer sikkert å bli litt pandemi. kanskje noen bøker som du har skrevet, og TV-program du har vært med på, så jeg tenker at Nord og I fjor var du med på ekspedisjon.
0: Stemmer. Mm. Ja da.
1: En annen type hobbyer som du håper en kan være innom da, som folk kanskje ikke vet om det?
0: Nei, det et godt spørsmål. Jeg jo en sånn som veldig glad I å være ute I fjell, og særlig vinteren elsker jeg. Så nå det snart vinter, vet du. Nå kommer det snart snø på toppene. Men ellers så tror jeg at dagsaktuelle ting, det skjer mye spennende I verden nå. Skjer mye I USA snart, det følger jeg med på. Så han kan gjerne spørre meg om hva som helst, så kan vi få en fin prat. Ja.
2: Du jo både advokat og lege.
0: Ja, I hvert fall jurist. Og lege.
2: Ja, men det, vi kan si, på folkemunnet så blir det advokat her
1: hos oss.
2: Jeg tenker vi bare skal gå og hente Markus,
1: ja,
2: så får vi se hvordan det her går.

0: Sarge og Bianca sin Queen fikk du her I siesta som siste låt. Vi skal pakke sammen saken, men bli værende. Tomine I absolutt fredag på plass, klar for å gi deg din aller beste helgestemning. Men før det så skal du selvfølgelig få en nyhetsoppdatering av Regine Ostrup Lia, og det skal handle om utdelingen av Nobels fredspris.
1: Ja, for årets vinner kan skape reaksjoner.
2: Dette en pris som også har et tydelig avtrykk I konflikten mellom Israel og Palestina.
1: Det sier NRK sin utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen om årets Nobels fredsprisvinner Navi Pillay. Prisen ble kunngjort på Nobelinstituttet I Oslo klokka 11 I dag. 85 år gamle Pillay en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Og hun fikk prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Pillay har sittet som FNs høykommissær for menneskerettigheter gjennom flere år, og hun har også redet en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza. Noe Pillay også slo tydelig fast I en artikkel I New York Times, forklarer Falkenberg Mikkelsen.
2: Hvor hun skriver blant annet, «These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear.» Så dette en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre.
1: Fredsprisvinneren sier til nyhetsbyrå AP at det denne granskningsrapporten fra 2025 som grunnen til at hun fikk prisen I dag. Og Israel kalte på sin side rapporten for ærekrenkende da den kom ut. Det andre ting enn fredsprisen som skjer I dag. Det nemlig fredag, noe som betyr at det nok mange som skal lage seg taco til middag. Og da bør I så fall de som står for guacamole være litt føre var. For en av syv har nemlig opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse som Responsanalyse har gjort på vegne av skadeforebyggende forum. Og det særlig kvinner og folk under 44 år som skader seg I taco-lagingen. Og det det kjæretekniske årsaker til, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: Skadeforebyggende forum sier avokadoen lur fordi steinen skjult og mange bruker for mye kraft og for sløve kniver når de skal kutte. De tipsa folk om å legge avokadoen ned på en fjøl når de kutter rundt steinen og ikke holde den I handa der kniven kan gjøre mye skade.
1: På NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup Lia.
4: Tusen takk Regine og god fredag!
1: God fredag!
4: Og ja da, det programmet du hører på, og mitt navn Tomine. Og jeg gleder meg så mye til å henge med deg de neste tre timene. Vi starter med Charlie XCX, Dying For You.

dag, og Tomine på plass igjen. Og jeg, altså, jeg våkna I dag og tenkte, nå våkner vi til regn, som jeg egentlig veldig glad I. Men vi gjorde ikke det, vet du, fordi værgudene har bestemt at her I Trondheim så skal fredagen feires med skikkelig deilig vær. Det så stor sol ute på den blå himmelen akkurat nå. Jeg håper virkelig at den sola har spredt seg rundt omkring I hele landet. Jeg burde egentlig gått inn på Yre og sjekka, jeg vet, men jeg har holdt på med andre greier. Så gjerne send meg en melding om sola også har ønsket fredagen velkommen der du bor. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller beste for å gi deg litt sånn solstråler gjennom radioen din, så gjerne send meg også en melding, fortell meg litt om fredagen din, fortell meg litt om uka di. Har du hatt en hard uke? Har du hatt en lett uke? Hva slags helgeplaner har du? Hva enn det Så blir jeg veldig, veldig glad bare for å høre litt om dagen din. Jeg tenker vi skal kose oss I dag også. Jeg har masse deilige planer. Blant annet skal Birk, som med I årets sesong av Norges tøffeste, komme innom og snakke litt om både det å være med der og fredag generelt. Vi skal også ha masse deilig musikk, og ikke bare det, men vi skal jo snart ha konkurranse. Men før det, Selena Gomez og Benny Blanco med Sunset Boulevard.

Tobias Sten, hånd I hånd. Og du hører på Absolutt Fredag med meg, Tomine, denne fredagen 9. Oi, det jo oktober! 9. oktober! Og så tenker du sånn, hva det som så spesielt med deg? Men det bare det at jeg en julejente, og for meg så betyr det at vi nærmer oss 1. desember, ok? Og så jeg også veldig glad I høst, da, det skal sies. Uansett, vi skal gjøre noe veldig gøy nå I Absolutt Fredag, en tradisjon hver fredag, nemlig konkurranse. Og hvis du har hengt med de siste fredagene, så har du kanskje fått med deg at jeg over gjennomsnittet glad I film og serier, og spesielt ting jeg så på da jeg var liten, eller yngre, eller hva man må kalle det. Og nå, dere, har jeg plukket ut en ny, som dere skal få lov til å gjette dere frem til svaret på. Vi skal nemlig frem til hvilken serie en liten lydsnutt som dere skal få høre nå hentet fra. Så nå må du spisse opp ørene og bli inn på konkurransen, og lyden, den kommer

0: Too sweet var det, vet du, og du fikk den her I absolutt fredag. Og nå, nå tiden inne for første hint. Dere måtte bare få litt musikk først, vet du. Det ikke dumt det heller. Så sperre opp øynene, holdt jeg på å si. Sperre opp ørene. Vi skal selvfølgelig frem til da en serie. Og det snakk om premie.
1: Noen ganger lurer jeg på hva jeg skulle gjort uten venninne mine. Vi har opplevd utrolig mye sammen. Noen ganger på fest kliner vi med hverandre.
0: Så hva dette hentet fra? Det det jeg lurer på I dag. Det jeg kan gi et lite hint til angående, det det at dette liksom den første traileren som ble sluppet til denne serien som vi skal frem til. Vet du allerede svaret? Kom deg inn I NRK radioappen og send meg en melding. Da blir jeg veldig, veldig glad. Skal selvfølgelig få på et lite hint til senere. Så, men uansett, det jo førstemann da. Førstemann vinner, så hvis du tror du vet allerede nå, kom deg inn I NRK radioappen og send meg en melding da vel. Før det skal du få Ariana Grande og Thank You Next, og så skal vi få Top Class med Oscar Blessen her på P3. Let's go!

0: Det er selvfølgelig Oscar Blesson med låta Top Class. Og du fikk den her på P3. Du hører på Absolutt Fredag, hvor vi nå er i gang med konkurranse. Og jeg, Tomine, jeg gleder meg så mye til å gi dere hint 2, men jeg tenkte jeg bare skulle gi dere hint 1 en gang til, sånn at dere som nettopp skrudde på radioen også skal få lov til å få en fair sjanse til å bli med. Vi skal altså fram til en serie, og det klippet du skal få høre nå, det fra den første traileren som kom for denne serien. Og den høres sånn ut.
1: Noen ganger lurer jeg på hva jeg skulle gjort uten venninne mine. Vi har opplevd utrolig mye sammen. Noen ganger på fest kliner vi med hverandre.
0: Hvem kan det være som driver og kliner med hverandre, mon tro? Og så tenkte jeg skal være litt snill og gi et litt hint til, som jeg tror nok kan avsløre litt mer. Det nemlig en av mine favorittscener fra denne serien, som alltid får meg til å le. Så sperre opp ørene nå.
2: Hva var det?
3: Ikke noe.
2: Jo, igjen.
0: Vet du svaret? Kom deg inn i NRK radioappen ASAP og send meg hva du tror det er, så blir det premie på vinneren, vet du, og vi skal kåre den om ikke så alt for lenge. Men før det skal du få Nelly Moir med Better Without Me og Olivia Rodrigo med Drop.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

klokka den er 2, om ikke sant for lenge, drøye 10 minutter faktisk. Men nå tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om en ting som jeg har lagt mye merke til denne uka. Det kan være på grunn av mine algoritmer, jeg er veldig glad I akkurat dette, men samtidig så synes jeg det veldig funny, det jeg skal fortelle nå. For greia at BTS, altså et av verdens største musikkgrupper akkurat nå, en av dem I hvert fall, de jo på turné. Og I disse dager så de I Peru, og det har vært så ville tilstander altså I Peru, rundt fansen til BTS. Og så ser jeg jo at folk skriver sånn, ikke kall dem ARMY, som det de kaller fanbasen til BTS, fordi de mener at det denne fansen driver med I Peru akkurat nå, det driver ikke ARMY med egentlig. For det som skjer at de rett og slett bare telter utenfor hotellet til BTS, og nekter altså å la disse gutta sove. Og lederen av BTS, Namjoon, han har til og med sagt, vær så snill, ikke vær der, vi får ikke sove, vi må få lov til å sove før konsert. Så kommer vi ikke til å klare av konsert men de lytter ikke altså og nå det da noen I ARMY altså fanbasen til BTS I Peru som har leid en svær bil som de har spruta ned disse folka med vann bare rent vann liksom for å prøve å få dem til å dra derfra fordi de så desperate etter at disse artistene skal få hvile før konsertene og så tenker jeg sånn dette nok ikke siste gang det fortsetter å være ville tilstander rundt BTS men jeg tenker sånn hvis du som fan skal på konsert I sommer og du ser sånn type oppførsel, lite oppfordring til å gå bort og si fra at hey, vi dropper det der, eller? Uansett, vi skal ikke droppe musikk her I Absolutt Fredag. Vi skal sette på neste låt, nemlig kanskje siste gang med Stig Brenner.

0: Det var Matoma og Emma med låta Wow. Snart skal vi få besøk av Birk fra Norges tøffeste. Men før det så skal du få litt nyheter av Regina Astrup Lia.
1: Ja, og her skal det handle om årets Nobels fredsprisvinner. Israel svært kritiske til at Navi Pillay ble tildelt årets Nobels fredspris. 85 år gamle Pillay en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper, og hun fikk prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe hun i tillegg har slått fast i en artikkel i New York Times. Selv sier Pillay at det nettopp denne rapporten som grunnen til at hun nå har fått fredsprisen.
2: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
1: Israel kalte denne rapporten ærekrenkende da den kom ut, og nå sier UD der at Nobelkomiteen har belønnet den største løgnen i det 21. århundre, og at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Og Goebbels han var da propagandaminister i Nazi-Tyskland og var en av Adolf Hitler sine nærmeste. Det blir togtrøbbel utover helgen, det sier Bane Nord. De skal nemlig gjennomføre et planlagt arbeid på Oslo S for at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Derfor blir hele stasjonen stengt for trafikk fra klokka 6 i morgen tidlig frem til klokka 4 søndag morgen. Bane Nord anbefaler derfor reisende om å sjekke deres egen Nå-app og reiseselskapene sine nettsider for oppdatert informasjon. Det dårlig stemning mellom Erling Braut Haaland og Norwegian. Haaland saksøker flyselskapet fordi han mener de har utnyttet han i flere poster på sosiale medier under fotball-VM i sommer, noe Norwegian mener at de ikke har gjort. I dag møttes partene til et planleggingsmøte i Oslo tingrett, og nå det klart at saken skal opp i retten. Det satt av 3 dager til rettssaken, som skjer tidligst i mars neste år.
0: Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Astrup Lia. Tusen takk!
1: Vær så god!

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DRK.

0: for en nydelig låt. Ghost on Let var det med Sofia, Mienna og OK Nico. Og du hører på Absolutt fredag, vet du. Det det du gjør. Og det noe som hører med I helga, så det jo selvfølgelig filmer. Det mange som liker å både gå på kino, men også kose seg hjemme I sofaen. Jeg må nok si at jeg ofte gjør det siste, altså. Men jeg ikke fremmed for meg å stikke en tur på kino alene heller. Uansett, Birger Vestmo, vår kjære kritiker I filmpolitiet her på P3. Han har vært og sett en film. Og Suser av gårde en sang av De Lillos på debutplata deres fra 1986. Som heter samme. Nå det også titlen på en ny film som inspirert av Lars Lillo Stensbergs tekstunivers. Og Birger Vestmo sier at Suser av gårde søt, sår og snodig.
1: Jeg skjønner ikke hva som greia. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager.
2: Suser av gårde handler om unge mennesker I skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet. Det mangler ikke på slike filmer, men regissør Rikke Gregersens bidrag mer enn godt nok til å vekke gode følelser med en kul mix av det morsomme og melankolske. Ikke minst fordi filmen inspirert av De Lillos sitt musikalske og rikholdige univers. Manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet en nydelig og sannferdig historie som I Gregersens regi både søt, sår og snodig. Og de musikalske De Lillos dryppene like fine som de uangripelige.
3: Men vi skal flytte til Kjøben da.
1: Ja, skal vi det?
2: Her møter vi fire figurer rundt 30-årsalderen I Oslo. Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, har hatt et lengre av- og påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Nå gjenforenes de igjen, noe som kaster Agnes ut I en emosjonell karusell. Samtidig har veninna Emilie, spilt av Ada Eide, det synelatende ting på stell med kjæresten Kasper, spilt av Steinar Klaumann Hallert. Men det skal vise at også dem får problemer når forholdet nærmer seg noe mer seriøst. Fra en sommer til den neste ser vi hvordan de her figurene går I trekspillmodus til og fra hverandre. All står på terskelen til det etablerte voksenlivet, men nøler med å ta steget.
4: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
1: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
2: Suser av gårde utforsker problemstillingen med en evig aktualitet. Rikke Gregersen bruker også et gjenkjennelig Oslo som et aktivt bakteppe for en historie med stor kjærlighet for sine figurer. Man blir genuint glad I dem, tross deres vinglende svakheter. Kanskje fordi de navigerer seg gjennom aldersbetinget utfordringer som mange vil kunne relatere seg til. Manuset altså inspirert av kjente og kjære De Lillos låta, inkludert Suser av gårde, som brukes I filmen uten å være en påtrengende gimmick. Tvert imot virker det helt naturlig å få jevnlig lyrisk påfyll av Lars Lillo Stenbergs hverdagspoetiske tekster.
5: Du min nett, det sant? Suser av
6: gårde, Terningkast 5.
0: Det var altså Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Suser av gårde, som altså premiere, eller Norges premiere da, I dag. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og nå, la oss få fredagsstemninga da. Kjartan Lauritsen med fredag!

0: det med Ida Lova. Och du fick den här I absolut fredag, hvor jeg nå endelig skal få besøk, fordi det har jo seg sånn at jeg veldig glad I å prate med folk, da, og derfor så synes jeg det koselig å invitere inn folk som kanskje glad I fredag, eller om det det at de rett og slett bare har lyst til å snakke litt med meg, men en som skal få komme hit nå. Det spesiell grunn til det, skjønner du, for denne høsten har 12 deltakere fra hele Norge konkurrert om titlen Norges tøffeste, og I morgen den store dagen.
1: Den følelsen av at jeg videre nå, og vi fire igjen.
2: Nå føler jeg at det så kort tid igjen, at man på en måte nesten kan ta på målet.
3: Nå skal jeg bare bruke alle triksene I boka, og vinne.
4: Når jeg ser det så sånn egentlig at...
5: Jeg føler meg faktisk som en sterk konkurrent. Oi.
3: Hva skjer nå?
0: Ja, hva skjer nå? Hvem var det som sa det, Montro? Jo, det var deg, det Birk. Hei, det
3: Det stemmer,
0: jeg. Velkommen til Absolutt fredag, Birk Harald Næss-Kroken.
3: Ja, takk, takk. Takk for det.
0: Hvordan var det
3: Kanskje
0: å høre?
3: Du ble invitert.
0: Ja, hvordan var det å høre det der og vite at du en av dem?
3: Nei, det ganske spennende. Jeg føler jo litt på stolthet og ja, det innmari kult.
0: Ja, det skjønner jeg så godt. Hvor du denne fredagen da?
3: Akkurat nå så jeg I Oslo hos besøk hos svaremoren min og farfaren min.
0: Og så koselig de du skal dele dette øyeblikket med og alt sånn, eller den dagen I morgen?
3: Ja, akkurat nå så det litt forskjellige events som skjer rundt omkring, så litt sånn på reisefot, så bare innom egentlig.
0: Ja. Hvordan har det vært å se seg selv på TV denne høsten da?
3: Det har vært veldig spesielt egentlig. Det har jo vært øyeblikker jeg stolt av og kanskje litt flau over også, så... Det blandet følelser mellom stolthet og ja, litt flaut også, kanskje.
0: Men har du da, mener du at du på en måte har blitt klar over noe med deg selv som du ikke visste fra før?
3: Ja, eller det jo visse hendelser hvor jeg kanskje har dummet meg litt ut. Da, hvor, ja, det var jo en hendelse med en buse her om den ene episoden, for eksempel.
0: En buse!
3: Men altså, en hendelse hvor jeg kanskje har dummet meg litt ut. Da, hvor, Ja, det var jo en hendelse med en buse her om den ene episoden, for eksempel.
0: En buse.

0: Og vi landet vel egentlig på at den egentlig ikke er det.
1: Ja.
0: Men vet du hva, jeg tenkte som en liten gave, så tenkte jeg skulle bare spille bittelitt av den, siden, bare for å få deg liksom ekstra godt humør. Og så må jeg bare si til dere som hører på, vi må tenke at alle får lov til å liksom bli i ordentlig fredagsstemning av ulike typer musikk. Og den høres altså sånn her ut.

0: ja.
1: Det er at jeg føler den låta her sier ganske mye om deg.
0: Ja, litt høy energi og høy dopamin. Han, det det vi synger I sangen.
1: Ja, men om den så radiovennlig, det tror jeg kanskje ikke dessverre, men nå fikk du litt av den I hvert fall.
0: Ja, litt.
1: Og så skal vi få på den fredagslåta som du mener litt mer safe da, og det
0: One More Time av Daft Punk.
1: Den skal vi få på nå med en gang, vet du.

One More Time var det med Daft Punk. Og det var ønskelåta til Birk, det som vi har besøket nå, som er en av...

0: vært en av deltakerne I årets sesong av Norges tøffeste. Hvordan var det å høre fredagslåta di, Birk?
1: Nei, jeg får jo litt energi av den da. Blir energisk.
0: Jeg klarer ikke å la være å tenke på han Viggo Venn, ja. Han klovnen som vant British Got Talent med den. Det den jeg forbinder det med. Men det bra vi har ulike referanser. Du, ja. Nå, jeg litt så nysgjerrig på deg, Erik, så jeg tenker jeg bare skal grave litt I huet mitt nå, og bare få litt svar på litt ting jeg lurer på, fordi du sa jo for eksempel I serien, jeg har jo sett alle episodene, og jeg synes det har vært så gøy å følge med, og du sa blant annet at du en del av den litt stillere, altså du litt stillere I gjengen. Hvordan har det vært å være det I et så intenst opplegg?
1: Det jo... Litt chilleren egentlig, altså jeg setter meg tilbake igjen og ser hva alle de andre holder på med, og så bruker jeg egentlig tiden til å slappe av og ja, egentlig spare og lade opp til neste konkurranse da.
0: Altså du ser egentlig på det som en fordel, ikke en ulempe?
1: Ja, egentlig.
0: Var det noen som reagerte på det da, at du ikke sa så mye?
1: Nej, det vel egentlig motsatt at de ikke reagerer på at jeg ikke gjør så mye ut av seg, hvis du skjønner. At det blir litt sånn borte under stillheten.
0: Ja, ja, ja. Og så var du jo ikke fremmed fra havnen på isolat denne sesongen. Langt inn I fjellet med edderkopper og andre kjempegøye ting.
1: Så, ja, det var koselig det.
0: Ja. Og I den settingen så sa du på et tidspunkt at det ikke sånn man knekker deg. Og da ble jeg jo litt nysgjerrig da. Hva det som knekker deg?
1: Nei, det et godt spørsmål egentlig. Det må jo finne en eller annen frykt eller et eller annet da.
0: Du fryktløs? Men,
1: ja, det, jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg fryktløs. Det sikkert et eller annet som synes skummelt. Men akkurat det isolatet var faktisk ikke så ille for meg.
0: Men hvis du skulle prøve å sette for deg et scenario da, som hadde vært det verst tenkelige som kunne skjedd deg, hvor du faktisk hadde kanskje blitt knekt, finnes det ingenting?
1: Jeg vet ikke om Norges tøffeste hadde klart å finne et eller annet scenario hvor jeg trekker meg.
0: Nei, den ikke dum. Den. Man melder seg ikke på det programmet da.
1: Nei.
0: Og så var det en ting jeg synes var veldig rørende da, og det dette at du gikk med det armbånd du hadde fått fra niesen din. Ja. Klarte du å ta vare på det? Ble det med deg
1: hjem? Ja, det har jeg fortsatt den dag I dag. Og det fikk jeg rett før jeg dro inn som litt motivasjon, og det hjalp absolutt.
0: Åh, det så koselig. Hvordan synes hun det har vært å se at du har kommet så langt da, og se deg på TV?
1: Hun jo egentlig ganske liten, da, så hun synes hun var bare lei seg for at ikke jeg var mer på TV-skjermen.
0: Åh, det veldig koselig da. Du, heldigvis skal ikke du dra noen sted. Vi skal straks kjøre en runde med lett eller tøft. Men før det skal vi få på Blue Moon med Sara Larsson.

0: Ja, men du hører på. Mitt navn Tomine, og nå, Birk, du her fortsatt, eller?
1: Jeg her fortsatt.
0: Du, du klar for en runde tøft eller lett?
1: Ja.
0: Da tenker du kanskje, hva det?
1: Men, ja, det lurer jeg på hva.
0: I tøft eller lett så leser jeg opp ulike situasjoner, og så må du svare umiddelbart hva du synes det altså om det lett, enkelt og lett å gjennomføre, eller tøft, som betyr at det krevende, skummelt eller modig da, å gjennomføre. Så da tenker jeg egentlig bare en ting gjenstår å si, jeg, og det Let's go! Hørte du det? Ok, jeg tar det en gang. Ja. Let's go! Det nemlig noe du har sagt ekstremt mye denne sesongen.
1: Det seiersropet mitt,
0: det. Det er veldig gøy. Du, jeg tenker vi bare let's go, ja. Første scenario.
1: Let's go.
0: Det handler egentlig litt om den idretten du driver med, nemlig tricking. For det riktig, det idrett, eller det mer at man sier sport? Eller det samme, kanskje?
1: Ja, det vel litt det samme, ikke? Ja.
0: Du, første scenario eller situasjon da. Å forklare hva tricking til en 90 år gammel bestemor, kun ved å bruke ord, og ikke, du kan liksom ikke vise noe. Du kan ikke vise noe fysisk, du må kun bruke ord. Det lett eller tøft?
1: Ja, det litt tøft egentlig.
0: Hvorfor det?
1: Det jo ikke så veldig mange som klarer å se for seg akkurat hva tricking og når jeg forklarer at nei, det jo saltoer med spinn og spark og ja, hvordan skal jeg egentlig forklare det?
0: Så det ikke det beste, du elsker ikke spørsmålet, hva driver du med?
1: Nei, eller da prøver jeg heller å finne frem en video av hva det
0: Ja. Hva med å holde et 10 minutter stand-up show foran 500 fremmede?
1: Den litt tøff, ja.
0: Oi, tror jeg, har jeg funnet ting som kanskje knekker deg, Birk? Ok.
1: Ja, kanskje det.
0: Å reise helt alene på tur til utlandet?
1: Ja, det lett.
0: Å sette seg hos frisøren og la dem gjøre akkurat hva de vil?
1: Ja, det lett.
0: Å sitte helt stille og nikke mens en som aldri har trent før forklarer deg den beste måten å gjøre en salto på?
1: Den litt tøff.
0: Jeg regner med det. Har du opplevd det?
1: Ja, vi, altså, i tricky-miljøet så lærer vi mye av hverandre. Og da har jeg opplevd noen ganger at folk liksom, ja, nei, den teknikken her bra. Så jeg sånn, nei, den ikke bra. For jeg har prøvd selv.
0: Ja, så du klarer ikke å sitte stille og nikke?
1: Nei, jeg må nok prøve å motbevise og argumentere da.
0: Jeg elsker det. Du, nå føler jeg virkelig vi ble litt bedre kjent med deg, altså. Og skjønte litt hvem mer du var. Og så håper jeg du koser deg masse i morgen, da. Vi har skjønt at selve episoden kommer ut i NRK Radio... Nei, NRK TV jo det, da. Klokka 6. Så får du så får det gjenstå å se, da, om du kan kalle deg Norges tøffeste i morgen kveld.
1: Ja, jeg kan i hvert fall kalle meg Norges tøffeste gutt enn så lenge, da.
0: Ja, det sant. Du, tusen takk for at du kom...
1: Jo, takk for det.
0: Og god fredag.
1: Ligger med deg.

Wannabe som var en ønskelåt fra Silje Marie som skriver Hei, jeg sitter på hytta nå og vil gjerne høre She's All I Wanna Be av Tate McRae. Og vet du hva? Er det noen jeg elsker å spille, så det Tate McRae. Jeg har så girl crush på Tate McRae. Jeg har hatt det I flere år nå. Jeg føler jeg hadde det også før hun på en måte slapp det nyeste albumet sitt og på en måte blåa litt mer opp. Jeg hadde det da hun sto på scenen foran kanskje 100 stykker I publikum og sang fordi hun virkelig, virkelig elsker kunsten sin. Og det noe jeg da blir veldig glad for å høre, så det nemlig at det virker som at neste uke så får vi ny musikk altså, fra Tate McRae. Det virker som at hun skifter gear fra sportscar til Housewife, som neste låta skal hete. Gleder meg til den, altså, må si det. Det gleder meg også å kunne oppfylle litt ønsker der ute. Jeg har fått en melding fra Vegard som skriver God fredag! Jeg og den nye kollegaen min Stian ønsker oss fredag med Onkel P. Så får vi topp stemning her på verkstedet før helgen. Ha en super helg! Vet du hva, Onkel P? Nei, du ikke Onkel P! Du, jeg vet det, Vegard. Selvfølgelig skal vi få på fredag med en gang. Det jo fredag!

0: Olivia Dean. Snart skal vi reise litt med tidsmaskinen. Men før det skal Regine Astrup Lia gi deg nyheter.
1: Ja, og her starter vi med Nobels fredspris. Dette den største og beste utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det i dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. 85 år gamle Pillay er en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper, og hun fikk prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Pillay har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og Pillay, hun sier at prisen var totalt uventet.
2: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
1: Pillay har også ledet en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, og Israel sitt utenriksdepartement sier de sterkt kritisk til at hun har fått fredsprisen nå. I morgen markeres verdensdagen for psykisk helse, og årets tema tillit er beredskap. Dette andre år på rad at kampanjen handler om psykisk beredskap, og kampanjleder Anura Sankular forklarer litt hva tillit har med beredskap å gjøre.
3: Tillit jo en utrolig viktig del av vår beredskap generelt. Vi tåler større psykiske belastninger når vi kan stole på dem rundt oss. Det gjelder både hver enkelt av oss og oss som samfunn.
1: I forbindelse med denne dagen har vi tatt en prat med cheerleaderne i NTNUI i Trondheim. For dem tillit helt avgjørende. Flere ganger i uka så kaster de hverandre høyt opp i lufta, og da må de kunne stole på at lagkammeratene tar dem trygt imot. Og cheerleaderne de har et tips til hvordan du kan ha mer tillit til folk rundt deg.
4: Jeg tror tillit mye gi og ta.
5: For meg så handler det mye om positivitet. Om man møter noen som smilende, gir gode vibber og god energi, så er det lettere for meg å stole på det.
1: Oi. Og NRK Nyheter, de fikk av Regine Astrup Lia.
0: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
0: Absolutt fredag. Og det kanalen du hører på. Mitt navn er Tomine, og jeg tenker at vi bare fortsetter denne deilige fredagen sammen. Så du får Ylva med She's My.

0: kvalitet på Petre.
1: Ja, Mark Zuckerberg nok like spent som meg på den nye Facebook-filmen The Social Reckoning.
2: Jeg spent på om den nye filmatiseringen av Sense and Sensibility kan matche den fra 1995.
3: Og jeg spent på om Mike Flanagans nye serieversjon av Carrie overgår filmklassikeren fra 70-tallet.
1: Spenningen utløses i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe for life, for det med Karpe.

kvart over tre, og det faktisk tid nå for at jeg skal ta og reise litt I tid sammen med deg. Vi skal sette I gang en god runde med throwbacks, tenkte jeg nå. Og derfor så må du komme deg inn I NRK Radio-appen og sende meg en melding med en låt som du veldig gjerne vil høre. Altså, jeg tenker kanskje sånn 10 år siden, 15 år siden. Jeg skal kanskje være grei å si 5 år siden også, men gi meg også en liten grunn da, til hvorfor akkurat den låta deilig å mumre litt til. Vi skal få opp på en deilig throwback-låt, tenkte jeg. Britney Spears med Oops, I Did It Again.

sykkel 7 som kjører fra Østlandet til Vestlandet. På vei hjem fra høstferie vil høre Hips Don't Lie. Og da tenkte jeg, hvilken låt kan det være? Det Shakira? Jeg vil jo tro det. Det liksom for å sende meg en ny melding om det en annen låt der ute som kjent ved det navnet. Da skal jeg selvfølgelig gi dere to låter som heter Hips Don't Lie. Uansett, jeg håper du koser deg med denne Rakel. Og god fredag da! Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees no fighting. Over here.

0: Jeg tog mine.
1: Og Klara.
0: Vi prøver en gang til, Klara.
1: Ja.
0: One, two, three.
1: What the hell?
0: Ja, okay. Der sier vi stopp til det, tror jeg.
1: Jeg tror ikke vi skal være sånne der programledere som driver og gjør sånt i kor, egentlig.
0: Nei, vi fullfører ikke hverandres setninger, Tomine.
1: Ikke enda. Vi fortsatt litt rookies, men en dag, så kommer jeg bare til å si what.
0: Så sier jeg the hell.
1: Ja. Vi kommer til å sakte med sikkert ditt. Men du, nå gleder jeg meg veldig til å høre din lyd av fredag,
0: ja. Ja, skal vi bare kjøre i gang, eller?
1: La oss gjøre det. Jeg lukker øynene. Skal jeg gjette hva som er din fredagslyd denne uka?
0: Yes, du har lukket øynene.
1: Yes.
0: Ja. Det her.
1: Nå. Oi.
0: Ja.
1: Oi, er det cola?
0: Det på feil side av debatten, Tobine.
1: Åja, Pepsi.
0: Ja!
1: Pepsi Max.
0: Pepsi Max.
1: Helt riktig.
0: Ja, og du vet, jeg har gledet meg.
1: Slay!
0: Jeg har gledet meg hele dag til lyden av fredag, fordi jeg vet at jeg har en boks med Pepsi Max som skal åpnes, og nå den åpnet. Så jeg veldig fornøyd.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tok den rimelig kjapt, da.
0: Ja, men vet du, ja, og det min lyd av fredag, fordi det på en måte alltid det som har vært gjennom hele oppveksten min, at på fredager, da blir det kjøpt inn liksom en firepakk med noen halv liter med Pepsi Max, og så har vi det ut helga, så det skikkelig fredag for meg.
1: Skjønner, jeg skjønner. Vet du, jeg koser deg med den. Jeg ser du allerede smiler litt større, og at energien bare ble kicka inn ekstra mye. Synes du fortjener det, jeg slipper.
0: Deilig.
1: Er du klar for min?
0: Ja, jeg har øynene lukket.
1: Ok, den kommer her.
0: Åja, oh, ja. Tomine!
1: Hva kan det være?
0: Det første, du kunne ha sagt ifra meg at jeg ikke trengte å lukke igjen.
1: Nei, jeg synes det var gøy at du lukket igjen.
0: Men ja, det der er lyden av fly,
1: det. Det er helt riktig, fordi om bare en liten time faktisk, så sitter jeg på, eller litt, to timer, så sitter jeg på flyet til Tønsberg.
0: Ja!
1: For å besøke min familie og min beste venninne som bor der.
0: Åh, så koselig, Tomine!
1: Jeg gleder meg, og vet du hva jeg også gleder meg til? Å få på Annika med Look Meg In.

0: før det skal du få nyheter av Regina.
1: Ja, og her skal det handle om dagens største snakkes. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det klart at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. 85-åringen har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Pillay har også ledet en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza. Og Holm sier prisen kan føre til debatt både I Israel, USA og I Europa.
2: EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris, så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
1: Israel sitt utenriksdepartement sier de sterkt kritiske til at Pillay har fått fredsprisen. Og for kort tid siden så uttalte USA sin president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen I dag. Det blir togtrøbbel utover helgen, det sier Bane Nor. De skal nemlig gjennomføre et planlagt arbeid på Oslo S for at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Derfor blir hele stasjonen stengt for trafikk fra klokka 6 I morgen tidlig fram til klokka 4 søndag morgen. Og Bane Nor anbefaler derfor reisen å sjekke deres egen Nå-app og reiseselskapene sine nettsider for oppdatert informasjon. Så skal vi høre at Erling Braut Haaland har fått en polsk elektriker på nakken. Elektrikeren mener nemlig at han som har retten til å bruke navnet Haaland kommersielt I Europa, det skriver VG. Elektrikeren registrerte navnet som sitt varemerke I Europa I 2023, og bare noen dager senere så gjorde den norske fotballstjerne det samme. Erling Braut Haaland på sin side mener polakken har forsøkt å utnytte stjernestatusen hans, og han har tidligere vunnet frem I retten med sin klage. Men nå har altså denne polske elektrikeren valgt å ta saken til EU-domstolens underrett I Luxemburg. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen takk for nyheten, Regine!
1: Vær så god!
0: Absolutt fredag, det stedet du på, sammen med meg, Klara, og jeg skal holde deg med selskap de neste tre timene. God musikk blir det alltid, nå får du Delara, her låta Sjelen.

0: TV-aksjonen.
1: Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
0: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.

Alex Warren og låta Burning Down. Seriehøsten, den her jo virkelig, og det noe som jeg føler har bare tatt på en måte hele samfunnet med storm de siste ganske mange årene, hvertfall, så det reality-tv. Altså, folk jo besatt av reality-tv, meg inkludert, og det jo proppfullt av det nå om høsten, hvertfall. Men det jeg lurer på da, det egentlig, hva på en måte folkets favoritt reality-program? Hva det folk flest foretrekker? Og derfor så har jeg laget en avstemning som du finner i appen NRK Radio, der jeg håper at du har lyst til å gå inn og avlegge din stemme. Jeg skal rett og slett finne ut hvilke av de her reality-programmene det du foretrekker? Og da står svaralternativene mellom Spille, Kompani Lauritsen, Forræder og Skal vi danse. Dette de fire jeg mener kanskje de største reality-programmene vi har i Norge. Og om din favoritt ikke står på den lista her, så gjerne send meg en melding også i appen NRK Radio på hva som faktisk ditt favoritt reality-program. Fordi jeg klarer ikke å komme på alle. Det finnes jo så sykt mye av det nå om dagen. Men vi skal jo så klart prate litt mer om reality også, fordi det noe stor nytt om det faktisk i dag. Men før det så skal du få to gode låter. Du skal få The Neighborhood med Sweater Weather, som en skikkelig god høstlåt. Og før det så får du nå Skjønnheten selv, Tomine Harket, og

Da låta Sweater Weather her I Absolutt Fredag. Og lurer på hva vi skal prate om nå. Det der var jo så klart introen til reality-programmet Spillet, som, altså, det har jo blitt... Altså, det det sykeste reality-programmet som finnes, nesten, spør du meg. Og det skjer jo så mye endringer I det I år også. Eller skjer ikke så mye endringer, kanskje. Det gjør jo det fra hver sesong. Men en endring som jeg helt sykt fornøyd med, det at Aslak Maurstad har kommet inn I panelet. Altså... Gud av meg. Og første episode av sesongen, den har jo kommet ut I dag. Så hvis du vil se det, så finnes jo

Det finnes jo på TV2 Play. Og det jo så sykt gøy. Og det å se Aslak Maurstad i en sånn setting, prat om spill og taktikk og sånn der, det synes jeg så utrolig gøy. Og for dem som liksom følger med på Aslak Maurstad og contentet som han legger ut i sosiale medier, så bruker jo han faktisk å liksom trekke episoderne her fra hverandre i forræder også, forklare hva som skjer og snakke rundt det. Så han jo skapt for å sitte i det panelet. Så det gleder jeg meg skikkelig til å følge med på. Og Sofie Elise, ikke minst, jo også med i den sesongen som kommer ut nå. Og hun jo altså dronninga av reality, spurte du meg. Altså. Når hun med i reality, så blir det så sykt gøy, og det drar det på en måte bare opp til et nytt hakk. Fordi hun så sykt god til å spille i sånne settinger. Hun var jo med i Forræder, og der, altså, det var en helt syk sesong. Og jeg har jo kun sett introen av første episoden som har kommet ut nå. Og jeg må bare si, kun utifra det, så ser det sykt ut. Altså, måten de har filmet og klippet den introen her på, det ser ut som at alle sitter i en slags sånn psykologisk fangenskap, og man aner bare ikke hva som skal skje. Men som sagt, det jo alt jeg har fått med meg, så jeg gleder meg skikkelig til å se de to episoderne som har kommet ut nå. Og du som hører på, jeg prøver å finne ut hva folkets favoritt reality-program Mitt jo da altså spillet. Såpass skal jeg avsløre. Jeg synes spillet dritgøy. Men jeg har en avstemning gående i appen NRK Radio, der du kan stemme på hva som ditt favoritt reality-program. Om din favoritt ikke står på lista, vel, send meg en melding med hvordan du liker.

Det var låta My Regards av Macy Peters, og før det så fikk du Phineas og låta For Crying Out Loud. Noe som jeg tror veldig mange engasjerer seg for hvert år, og som alltid er spennende hvem det er som skal vinne, det er jo Nobels fredspris. Og det her er jo da en internasjonal pris som skal utdeles årlig av den norske Nobelkomiteen. For det er altså det som jeg synes er litt gøy med Nobels fredspris, det er at det her skjer jo i Oslo, liksom. Det er jo så nært, og så er det samtidig så svært. Og det synes jeg er stas. Og i år så er det Navi Pillay som har gått av med Nobels fredspris. Hun vant den på grunn av sitt arbeid for internasjonal strafferett, og hun har bekjempet apartheid, og hun har ledet undersøkelser av krigen i Gaza. Så det her er jo litt av en dame, for å si det sånn. Og vi husker jo alle hva som skjedde med i forhold til Nobels fredspris i fjor. Og da har jo da Navi Pillay kommet med en liten sånn spøkende stikkende kommentar og sagt «Hvis dere klapper litt mer, så kanskje jeg deler denne prisen med Trump». Og jeg håper nå for Guds skyld at den mannen der ikke klarer å syte seg til enda en fredspris. La nå Navi Pillay få den seieren og æren her i fred, tenker jeg. Og jeg mener det. Jeg ble så, hva heter det? Å herregud, sånn investet på en måte i Nobels fredspris. Så når jeg skulle drive og undersøke litt om det her og sånn, så endte jeg opp i skikkelig. Sånn snurr av å bare undersøke alle vinnere av Nobels fredspris og alt bak det. Men det skal jeg ikke forstyrre deg med, altså. Jeg skal ikke begynne å prate om sånne type ting. Det trenger vi ikke å høre på. Vi kan heller høre på litt god musikk. Du skal få Arba i gårda med låta Falle og slå seg. Men først ut så får du noe skår. Her er låta Missing Out.

dag, ok? Og nå er klokka straks 5 også på en fredag. Og da er det viktig å anerkjenne det faktumet at det er helg. Det er helg. Jeg tror det er veldig mange nå som er ferdig med jobb for dagen og liksom kommer hjem og er klar for å liksom ha en god helg foran seg. Og helg for meg, da er det veldig viktig med en ting, og spesielt her i Absolutt Fredag, og det er throwback. Det er utrolig viktig med litt throwback-musikk når det er helg, rett og slett fordi veldig mye throwback-musikk er bare sånn, det trenger ikke å være mensom den gang, men det bare blir en slags party-hit uansett. Og et veldig godt eksempel på en sånn type låt, det skal du få av meg nå. Den heter Heaven is a Place on Earth, og den er av Belinda Carlisle, tror jeg det uttales. Denne låta er fra 1987, og det har blitt en veldig kjent og stor låt, har vært det lenge. Og jeg tror mange har et forhold til låta her på forskjellige typer måter, men måten jeg på en måte først ble ordentlig kjent med låta her, det var at jeg brukte å se på to youtuberer som het Zayn and Heath, og de var liksom med i det her David Dobrik-universet, når det var veldig svært, hippt og kult. Og da brukte de å lage sånn vlogger, og så var det nok også, når de kjørte ut av garasjen, så hørte de alltid på Heaven is a Place on Earth. Og det er rett og slett den throwback-låta du skal få her nå. Så da sier jeg rett og slett bare, kos deg med den her.

For en nydelig låt altså. Det der var så klart Emma Steinbakken og låta for alltid type ting. Og før det så fikk du Holly Humberstone og låta To Love Somebody. Og du henger her I absolutt fredag sammen med meg, Klara. Og jeg har en liten sånn reality, litt som reality-tema på den sendingen her, føler jeg. Fordi spillet har hatt premiere I dag, som mitt sånn all-time favoritt reality-program. Jeg synes det dritgøy å følge med på. Men jeg prøver å finne ut hva ditt favoritt reality-program og derfor så har jeg en avstemning som ligger ut I appen NRK Radio. Og de fire reality-programmene du kan stemme på her, det altså Spille, Kompani Lauritsen, Forræder og Skal vi danse. Og om ditt favoritt reality-program ikke på den lista der, så kan du gjerne sende meg en melding om det I appen NRK Radio. Martin, han har sendt meg en melding angående det her faktisk, og skrevet «Hei, Klara, rått navn!» Takk, Martin! Det ofte for at navnet mitt rått. Men vet du hva? Det setter jeg veldig stor pris på. Har du skrevet I hvert fall videre på vei hjem fra høstferie med kona mi, og synes kompani Lauritsen best fordi jeg digger å se personer utvikle seg. Og god sending videre. Og vet du hva? En veldig bra begrunnelse for hvorfor du mener kompani Lauritsen rett, det må jeg bare si. Straks her I Absolutt Fredag så skal vi få besøk av en jente som heter Erika Hageberg. Hun en av fire finalister I Norges tøffeste, og hun kommer veldig straks, så det kan du glede deg til. Etter det igjen så får du konkurranse, men før alle de kule tingene her skal skje, så skal du få to låter med. Du skal få Jon Ranes og låta Verdens beste menneske, men aller først ut nå Charlie XCX og låta Wink Wink. I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad.

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Denne høsten så har 12 deltakere konkurrert i hvem som skal bli Norges tøffeste. I morgen er det altså den store finalen, og her i Absolutt fredag så er vi så heldige å få med oss en av finalistene. Velkommen, Erika Hageberg.
1: Hei, tusen takk.
0: Hvordan går det med deg?
1: Nei, det går bra, altså, men det jo sykt spennende at siste episoden skal spilles snart. Det har gått så sykt fort.
0: Ja, det tror jeg på, og jeg har en god del spørsmål til deg angående alt det her av innspilling og hvordan det har gått for deg. Og det første jeg lurer på da, det er hva har vært det tøffeste for deg under denne her innspillingen?
1: Hvis jeg skal starte med det fysiske, da, så tror jeg nesten at jeg må si den første konkurransen vi ble slengt ut i, som var tømmerstokken.
0: Oh, ja.
1: Den var helt vanvittig. Jeg aner ikke hvor lenge jeg holdt på, men jeg trodde at jeg egentlig hadde veldig gode forutsetninger for å gjøre det bra, men så gikk det jo ikke som jeg så på meg i det hele tatt.
0: Ja, for hvor mye veier den tømmerstokken der?
1: Jeg tror den veide 50 kilo.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det jo sånn, jeg har jo løftet 50 kilo en knebøy før, men det å ha kontroll på en vektstang versus en tømmerstokk er jo... Det var en stor forskjell, da, for å si det sånn.
0: Ja, det tror jeg på. Men hva har vært viktigst for deg under denne prosessen av innspillingen?
1: Altså, en av de tingene jeg følte var viktigst var jo på en måte få vise frem at jenter har ganske mye boende i seg når det kommer til det fysiske og mentale.
0: Ja.
1: Så det vil jeg si er en ting. Og så... var det jo ganske viktig for meg å skape litt sånn gode relasjoner med folk som, ja, som liker å utfordre seg og kanskje har like interesser innen liksom, trening og den slags. Da. Så det å ja, knytte relasjoner.
0: Jeg er så glad for at du sier det. Fordi
1: ja.
0: Jeg føler på en måte når jeg har sett på Norges tøffeste at det er jo liksom... så sterk vinnermentalitet liksom, ikke sant? Det er,
1: ja.
0: Altså, og det å høre at du sier at sånn, du har på en måte litt fokus på sånn, ja, men det skal være trivelig her også. Vi kan jo bygge litt landskap. Nei, det er
1: så godt. Selvfølgelig. Vi skal jo gjennom mye sammen og ja, mye tøffe konkurranser, og det er viktig at vi er der for hverandre.
0: Det er jo veldig bra bonding da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja,
1: jeg tror det er mange som får muligheten til å bonde i de omstendighetene, for å si det sånn.
0: Nei, absolutt ikke, altså. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, før vi skal prate litt mer med deg etterpå, men det er et veldig viktig spørsmål før den tid.
1: Mm-hmm.
0: Og det er fredag, og vi henger jo sammen på P3. Da er det så klart at vi må ha fredagsmusikk. Og da lurer jeg på, hva er din beste fredagslåt, Erika?
1: Først og fremst så er jo ikke jeg en person som egentlig hører så mye på musikk. Jeg slenger bare på en liste og tar det som kommer. Men jeg må kanskje si en sang som jeg har hørt litt mye på det siste, og det er... Higher Ground av Scar.
0: Åh, det er en sånn forgotten gem.
1: Ja.
0: Virkelig, den var liksom populær for et par år siden, og så jeg oppdaget den litt ekstra i det siste. Vet du hva? Nydelig låtforslag. Jeg tror vi skal gå rett og slett rett til den låta, og så skal vi prate litt mer med deg etterpå.
1: Perfekt.

0: her i absolutt fredag på P3 så har vi fremdeles besøk av Erika Hageberg som finalist nå i Norges tøffeste. Og hva som tøft, det varierer jo veldig fra person til person. Men du som liksom finalist i Norges tøffeste jo åpenbart en liten tøffing. Men hva betyr det egentlig å være tøff for deg? Det litt det jeg har lyst til å finne ut av nå i en runde med tøft eller lett. Erika, du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Tøft da altså at du synes at det tøft å stå i situasjonen. Lett at du tenker, ja, ja, det går fint. Null stress. Det første i tøft eller lett, det å klage på maten du får på en restaurant.
1: Oi, det vil jeg si kanskje litt tøft.
0: Jeg tror det en sånn ting med nordmenn, at
1: ja.
0: Det noe i samfunnet. Liksom, det litt tøft å si fra sånn, hei, jeg synes ikke det her var så godt, det. Eller sånn, det noe
1: ja,
0: feil.
1: Jeg vet ikke helt om, jeg tror ikke jeg føler meg helt bekvem med å gjøre det. Jeg føler jeg nesten litt frekk, men samtidig så det litt rart egentlig at man ikke tør det, fordi man har jo betalt for maten, så hvorfor skal den ikke være verdt pengene på en måte, men ja, ja. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det kanskje en øvingssak. Man må,
1: ja, det nok
0: man
1: det.
0: Må bare kaste seg ut i det, så blir man kanskje vant til det.
1: Ja, vi nordmenn litt sære der.
0: Helt enig. Ok, neste, det å hoppe i fallskjerm, men alene. Ikke med en sånn der trygghetsperson på ryggen. Du gjør det helt alene.
1: Det har jeg allerede gjort, og det synes jeg lett. Det liksom, det veldig, veldig rart å si, men etter et niende hopp alene, så bare, jeg følte ikke at jeg fikk adrenalin av å gjøre det lenger, så jeg sånn, nå må jeg bare stoppe, for ellers så kan det gå galt.
0: Det bare sjukest, har du hoppet i fallskjerm 9 ganger?
1: Ja, jeg har faktisk det.
0: Herregud, det jo sånn ting som enten så sier folk at det deres største drøm, eller deres største mareritt.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, men det bare, tok fallskjermkurset, og så fikk jeg inn 9 hopp, og så bare kjente jeg at nå får jeg ikke adrenalin lenger, så nå må jeg stoppe før det går alt for langt. Plutselig så hopper jeg fra klipper og...
0: Det faktisk nok av det sykeste jeg har hørt, at noen sier at de ikke de har sluttet å få adrenalin av å hoppe i fallskjerm. Å, herregud. Ja, du jo tøff, det viser seg. Og så en siste en som jeg har til deg.
1: Mm.
0: Det å holde en seksualundervisning for en 6. klasse.
1: Å, herregud. Nei. Det er tøft. Det hadde vært tøft for meg, altså.
0: Ja, det, vet du hva? Det tror jeg tøft for alle. Seriøst.
1: Ja.
0: Jeg husker
1: nei, når, kreds til de som gjør det.
0: Ja, jeg husker når det var seksualundervisning i 6. klasse, og bare, man ser jo på lærerne at de synes jo ikke det er gøy. De synes jo det fælt.
1: Ja, jeg tror alle som står og har seksualundervisning, kanskje innerst inne synes det litt ukomfortabelt, kanskje. Det sikkert noen særinger der ute som elsker det, men nei, not for me.
0: Not for you. Ja, men det veldig godt å vite. Nå har vi jo fått bli litt kjent med deg, Erika, og det har vært veldig, veldig hyggelig, og det rett og slett på tide å si tusen takk for det.
1: Jo, takk det samme.
0: Og så det
1: fra fin fredag.
0: Ja, tusen takk, du også. Men det også veldig viktig å fortelle til dem som hører på at du blir jo å se på skjermen i morgen.
1: Ja.
0: Ja, det jo finale av Norges tøffeste. Og vet du hva?
1: Ja, den håper jeg alle skal se.
0: Ja, vet du hva? Omma, det en viktig dato. Så nei, det få med dere det, dere som hører på. Og igjen, tusen takk til deg, Erika. Veldig hyggelig å få prate litt med deg.
1: Samme med deg.

Det var låta Svag du hørte av Victor Lexell, og før det så fikk du låta Blond av Gjelda. Og du henger fortsatt på Absolutt Fredag sammen med meg, Klara. Og mitt mål når jeg her på Absolutt Fredag, det jo å passe på at du som hører på, at du skal få ordentlig fredagsstemning, og at virkelig at helgefølelsen din, den liksom sikret når du hører på det her. Og derfor så ønskelåta veldig viktig. Så du som hører på, om du har en ønskelåt, en låt du rett og slett har lyst til å høre nå, så kan du sende det inn til meg i appen NRK Radio, og så kan det godt hende at den blir spilt av her. Så gå og gjør det nå, fordi jeg elsker ønskemusikk. Jeg elsker når folk sender inn låter de har lyst til å høre på, og at jeg på den måten kan gjøre fredagen deres litt bedre. Straks så det tid for konkurranse, også her i Absolutt Fredag, så det er lurt av deg å holde deg på kanalen her litt til. Før det blir konkurranse, så skal du få to gode låter av meg. Du skal få Sienna Spyro med den nye kjente låtenes Great Expectations.

Yeah, yeah, Dina can't look away. Red. Yeah, I said Dina demon ways.

Yes, det var altså det du fikk. Så gå i appen NRK Radio og send meg det du tror fasiten. Og straks så skal jeg fortelle hvordan låt det og kåre ut en vinner av dagens konkurranse. Men før det så skal Anja få ønskelåta si. Hun har sendt meg en melding i appen NRK Radio, der hun skriver «Vil ha salsa tequila» av Anders Nilsen. Partylåt, god helg. Helt enig, Anja. God helg, og det blir i hvert fall helg med den låta her. Oi.

Addison Rae, og låta du hørte, det var Headphones On. Og her I Absolutt Fredag, så det konkurranse! Eller det har vært konkurranse, fordi nå jeg så klar til å gi deg riktig svar og en vinner. Men først så skal vi prate litt mer om hva den konkurransen her har vært. Jeg har valgt meg ut en låt, og så har jeg klippt den ganske sånn sammen fra forskjellige deler fra låta, ned til 13 sekunder. Og din oppgave, du som hører på, det har jo da vært selvfølgelig å gjette hvordan låta her Og dagens konkurranse, den hørtes sånn her ut.

ja da. Og jeg ser det har blitt gjettet litt forskjellig til dagens konkurranse faktisk. Jeg ser Bad Romance av Lady Gaga har gått gjennom flere ganger faktisk, men det altså feil. Flesteparten har jo fått det riktig, og det var så klart Judas av Lady Gaga. Og det jo litt som flere også skriver i meldingene her da, at det der en skikkelig god låt på en måte, at den ikke går imot nå, at den helt nydelig. Og jeg veldig enig med dere som sier det, fordi det her mener, det her 100% en av Lady Gagas beste låter noensinne, og hun har mange å velge mellom. Men jeg skal jo også kåre en vinner fra dagens konkurranse, og det veldig mange som har gjettet riktig, det må jeg bare si. Men dagens vinner, det blir Une! Og det bare en Une som har gjettet riktig på dagens konkurranse. Så hvis du heter Une og har gjettet, så det du som vinneren. Og da sier jeg bare til deg at bare send meg en ny melding i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer, så skal jeg få tilsendt litt P3-merch til deg. Og mens du gjør det, Une, så kommer det en utrolig god låt her i Absolutt Fredag. Kanskje ganske forutsigbart hvordan det blir. Det blir jo så klart Lady Gaga med låta Judas. Så la oss kose oss sammen med den nå.

0: me.
1: Det var Ruben og låta Lay by me. Og litt tidligere I den sendingen her så ba jeg jo du som hører på om å sende meg inn din ønskelåt I appen NRK Radio. Og det var akkurat det jeg hadde tenkt å gi deg nå. En ønskelåt som har blitt sendt inn av da også selveste Arild. Hvorfor sa jeg navnet sånn? Arild, selvfølgelig. Og på meldingen så står det «Nå har jeg tatt helg, og nå kom julebrus I butikkene». Veldig bra at du har tatt deg helg, Arild. Men vet du hva? Til alle som kjøper julebrus I oktober... Nei, slutt. Altså, jeg føler, jeg kan jo snakke om det på radioen I evig tid, at man må ikke starte jula for tidlig. Man må faktisk vente til hvert fall november. Men uansett så ønsker jeg deg en god helg, og han har ønsket seg en låta Take Me Back av Kygo. Og den skal du få nå, og til du som hører på, altså bare fortsett å sende inn dine ønskelåter I appen NRK Radio. Det ingenting jeg liker mer.

Tapio. Det var Ylva och låta Get Money. Klokka er 17:01, og du hører på Absolutt Fredag med meg, Klara. Straks så skal vi avgjøre hva som blir dagens store fredagslåt, men før det, her Ramon.

Og du henger I absolutt fredag sammen med meg, Klara. Jeg skal være her helt frem til klokka 7. Og jeg elsker fredager. Åh, fredager en så utrolig deilig dag. Du vet at du har hele helgen foran deg. Og da føles liksom bare hele arbeidsdagen, eller da eventuelt skoledagen da, til du som hører på. Det blir så mye lettere, fordi du vet at det fredag. Og noe som jeg også mener veldig viktig for ordentlig fredagsstemning, det musikk. Og derfor så har jeg laget en avstemning som du finner I appen NRK Radio, der vi rett og slett skal avgjøre hva som blir dagens store fredagslåt. Det tre låter I den avstemningen her, og vinneren, altså den som får flest stemmer I avstemningen, den skal jeg også spille av til slutt. Den første låta du kan stemme på I avstemningen, det Dancing on My Own av Robin, og den høres sånn her ut.

Den andre låta du kan stemme på, den av NSYNC og heter Bye Bye Bye. Og den siste låta du kan stemme på i dagens avstemning, det Ricky Martin og låta Livin' La Vida Loca. Hvilken av de tre låtene her det vi skal spille, det det jo du som hører på som bestemmer. Så gå i appen NRK Radio og avlegg din lille stemme der. Og det mye gøy vi skal prate om i den timen her altså. Men før det så har jeg veldig lyst til å ta en melding som jeg har fått tilsendt fra Solveig, som skriver «Hei, hei, vi på en lang kjøretur hjem fra ferie. En sang vi har hørt mye på i det siste her av Karpe. Da blir det skikkelig helgestemning for våres del. Vi alle i familien syntes det en ekte banger, og god helg videre», legget det også på slutten. Du har et veldig godt poeng. Dette på alle mulige måter en ekte banger. Så fantastisk låtforslag. Du som hører på, gjerne også sende inn din ønskelåt i appen NRK Radio. Og som Solveig da sier, god helg videre. Ja, god helg videre til alle som hører på.

Det var så klart låta Ain't in LA du fikk der av Adela. Og jeg har merket veldig mye i det siste da, når jeg har vært her på radioen, så prater jeg veldig ofte om ting jeg ser når jeg er på bussen på morgenen. Og det er rett og slett fordi jeg har en lang busstur, og da er det veldig ofte at jeg ser spennstige ting som jeg ellers ikke får med meg i hverdagen. I dag så jeg noe som gjorde meg utrolig glad. Og det var en eldre mann på en vanlig sparkesykkel. En rett og slett helt ordinær, vanlig sparkesykkel. Og da begynte jeg også å tenke på sånn, hvorfor biter man egentlig merke det her? Hvorfor er det et sjeldent syn å se noen på en sparkesykkel? Fordi det var faktisk ikke at det var en eldre mann på en vanlig sparkesykkel som liksom fanget oppmerksomheten min. Det var det faktumet at jeg så noen på en vanlig sparkesykkel. Og hvorfor har det blitt liksom unormalt nå til dags? Jeg mener at både skateboard og vanlig sparkesykkel burde komme mer tilbake i hverdagen. Hvis jeg ser en person som driver og triller rundt på et skateboard, så blir jeg faktisk skikkelig glad. Da blir jeg sånn, vet du hva? You go! Fordi jeg føler at det er nesten så, man må liksom klare å stå litt i det, og jeg synes det er dumt at man må klare å på en måte stå i det, når det er egentlig så vanlig. Og jeg synes det er veldig dumt også at elsparkesykler har tatt over hele markedet for sparkesykler. For det er jo derfor folk ikke bruker sparkesykler lenger. Fordi vi mennesker, vi har rett og slett blitt for late, altså. Så med en gang det kommer noe som er nytt og elektronisk og krever litt mindre av oss på markedet, så selvfølgelig tar jo det bare overalt, og alle sier ja takk. Så ingen bruker sparkesykler lenger. Og det synes jeg er veldig synd. Elsparkesykler er veldig skummel også. Jeg er ikke noen fan av det. Jeg har hørt alt for mange historier av folk som tryner på elsparkesykler og ser hvordan de skader seg det. Jeg blir sånn, nei, uffa meg altså. Så jeg er personlig ikke så fan av det i hvert fall. Jeg bruker veldig lite elsparkesykler. Det skal jeg ærlig innrømme altså. Jeg skal også ærlig innrømme at jeg elsker musikk. Spesielt den låta her, I Love It, I Love It, I Love It av Bella Kay.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor rammer det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Det var låta La meg ligge av Michelle Ullestad. Har Girl in Red blitt Girl in Blue? Det skal vi prate litt om nå. I dag så har Girl in Red sluppet en ny låt som heter Blue. Og det her forklarer en god del ting. Let me tell you, altså, for jeg har fulgt med på internettet den siste tida. Coverbildet til låta We Fell in Love in October, som også da av Girl in Red, inneheld et bilde av en jente som ligger på bakken I en rød genser. For ikke så veldig lenge siden, så endret Girl in Red fargen på genseren på coverbildet fra rød til blå. Og det her startet en god del diskusjoner på internett. Og observante fans har da lagt merke til det her. Og jeg så flere som spekulerte på om det her var på grunn av hennes politiske standpunkt. Fordi fargen til det republikanske partiet I USA, som Donald Trump da representerer, det jo rødt. Men det her var jo mest sannsynlig da bare overtenking sett I ettertid. Som veldig gøy å se tilbake på nå. Fordi det her var liksom sånn, folk var sånn, ja, det må jo være derfor. Fordi jo ikke sånn Donald Trump. Og så kommer hun ut med en låt som heter Blue. Og da, the dots are connecting for å si det sånn. Men hun jo også en av de aller største kjendisene vi har her I Norge. Og hun stråler jo seriøst internasjonalt. Det jo, folk over hele verden vet jo hvem Girl in Red Hun har jo også over 18 millioner månedlige lyttere på Spotify, som en veldig, veldig stor bragd. Og det jo selvfølgelig utrolig kult at hun kommer ut med ny musikk. Og derfor så skal vi også få høre den nye låta Blue her nå.

Den andre låta du kan stemme på, det låta Bye Bye Bye av NSYNC. Den siste låta I avstemningen som du kan stemme på, det Ricky Martin med låta Livin' La Vida Loca. Og den låta som får flest stemmer I denne avstemningen, den skal jeg spille veldig straks, og derfor så det også veldig viktig at du går inn og avlegger din stemme der. Som alltid I de avstemningene her, så blir det fort veldig jevnt, fordi folk har ulik smak, ikke sant? Folk vil ha litt forskjellig, så her kan oppriktig hver eneste stemme tell. Men som sagt, skal straks spille vinnerlåta, men før det skal du så klart få litt ventemusikk. Da skal du få Louis Capaldi med låta Forget Me, men først ut Tate McRae og låta Nobody's Girl.

0: Christian.
1: Det var superstjerna selv, Louis Capaldi, med låta Forget Me her I Absolutt Fredag, der vi nå endelig skal kåre dagens store fredagslåt. For jeg har jo hatt en avstemning gående en god stund nå, der du som hører på, du har fått være med og avgjøre hva dagens store fredagslåt blir. Og da bruker jeg, som alltid da, plukke ut tre låter som jeg mener gir skikkelig god fredagsstemning. Og I dag så har det stått mellom Dancing on my own av Robin, Bye Bye Bye av NSYNC og Livin' La Vida Loca av Ricky Martin. Dette har vært en utrolig jevn avstemning, altså. Det jo tre ganske forskjellige låter, og så det jo smak og behag, kan man like, ikke sant? Men den låta som har vunnet dagens avstemning, det Robin, altså, med låta Dancing on my own. Ja, om det og den låta her, den jo sånn, veldig sånn godt eksempel på en låt som kjempepopulær, og så dabber det litt av, og så bare skyter den tilbake, liksom, og overalt. For det jo akkurat det som har skjedd med låta her de siste årene. Den har virkelig kommet fram I spotlighten igjen. Altså, den var jo med I mange scener fra Skam, husker jeg, når de hadde sånn festscener der. Og så en gang I var det Britain's Got Talent, tror jeg, så var det en fyr som het Callum Scott, som hadde audition der og sang akkurat den låta her og det gikk også megaviralt og låta igjen ble dritpopulær og også coveret han har av låta det utrolig vakkert det anbefaler jeg også alle å høre på Dancing on my own av Callum Scott han synger på en utrolig fin måte og har en veldig fin sånn take på låta men den kan du høre på egen fritid for nå skal vi gå til originallåta Her kommer selvfølgelig Robin og låta Dancing on my own.

0: TV-aksjonen. Hallo, sender direkte fra torget i Trondheim og skal fylle en ny spleis for TV-aksjonen og flyktninghjelpen hver dag. Derfor trenger jeg din hjelp.
1: Aldri før har så mange mennesker vært på flykt. I år går pengene til de som flykter i Sudan, Syria, Tjad, Afghanistan, DR Kongo og Gaza. Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flykt.